0: де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному жерельці» це фестиваль, вже якому 30 років в цьому фестивалі. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс, фестиваль. Я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю, знаю, тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
0: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива, вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали. Так, оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі, я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що, куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте? Думайте про це. І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
0: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
0: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання. Тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так. Я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід виходу на сцену. І для мене це було, ну, щось неймовірно страшне. Але я думаю, ну як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити, я і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає, все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний, але його треба пройти.
1: Пережити, так.
0: Так.
1: Пані Оксана, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
0: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодість в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Фольк-мюзик» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком. Це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, може так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню – з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я й багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, якій вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає, тримає на цьому світі.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше – форма чи сенс?
0: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні у мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
0: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати «Я така ще молода», або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно так будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
0: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ, моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які опечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте. І найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гадюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
0: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
0: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концертах. Ну і, звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну, а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і, звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були, ці пісні. Але знаєте що? Зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так. І, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну, це буде навесні.
1: Ой, дуже чекаємо.
0: Так. Це дуже цікавий проєкт. Можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького. І я там граю Сиклиту. Тітку Проні Прокопівни. Ну, я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру. І це вже моя друга спроба, тому що перша спроба – це в Диканці Солоха. От. А тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм. Він побачив, що я можу це зробити. Він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю. Ми побачимо. Ми ж такі артисти, хочемо творим, хочемо витворяєм. Тому готуйтеся.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля – інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
0: Розказую. Значить, «Коля – інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене, такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні, Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого
1: заводити.
0: Вогника. Оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
0: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі, і щось там дотанцьовує на пальчиках. Але тоді це було тоді, коли був балет зі мною. І мої якби колеги, хлопці, побачили це. Якось мене так підтримуючи, ми дотанцювали, і ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми. А там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена, було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара, і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг-дьорг-дьорг постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
0: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
0: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках, а потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво, він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Коль у лапи, от, а ви, Колі, будьте чемні.
1: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
0: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру, це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах. Але все одно щось відбувається. Все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях. І ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
1: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
0: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу получається, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні, от і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
0: Ви знаєте, найголовніше для мене – це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв це, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати. Я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я півпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
1: Дякую.
0: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсах.
1: Так. Особливо на «Червоній руті» побувати. Так.
0: Так, «Червона рута», так. І багато конкурсів, які зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
1: Так.
0: Не всі вони можуть бути такими мега-вагомими. Це просто, знаєте, іноді бувається роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
0: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень, навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, а в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди люди любили і люблять до цього часу. Хоча проект зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проект. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
1: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
0: Ну, звичайно, хочеться, бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що, якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. Так, це дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання. Так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконанні нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежить тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать тільки все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
1: Втратила.
0: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати, те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
1: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
0: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше. Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити, ну, що в творчості. Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба TikTok. Ну, я теж іноді підколюю, кажу, а ми сьогодні TikTok написали. І, тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині він знає, що таке плейлист. Господи Боже мій.
1: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія?
3: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінк її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому, перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє», «Містеріос Амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Ріці Ротару за таку чудову пісню.
1: Тобто ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
0: Так.
1: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якось музики, про штучний інтелект зараз, який використовує. використовуються в музиці.
0: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах, він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як, ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Скільки мені пропонують пісень на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, а ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зробити так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, якій ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
1: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
0: Ви знаєте, для мене життєве кредо завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
1: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
0: Дякую, дякую.
1: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні у нас історія про маленьку жінку з великим серцем, яка співала так, ніби в кожній ноті залишала частинку душі. Вона – символ Парижа. Жінка, яка не боялася болю, не соромилася почуттів і довела, що навіть у найтемнішу ніч можна співати про кохання. Її звали Едіт Піаф. Весь світ називав її просто горобчиком.
1: Початок життя і становлення.
2: Джованна Гайсон народилася 19 грудня 1915 року в Парижі, прямо на вулиці, біля дверей лікарні. Її мати була вуличною співачкою, батько – акробатом у цирку. Сім'я бідна, але з артистичною жилкою. Життя почалося не з колиски, а з боротьби. Коли дівчинці було 2 роки, мама залишила її, а батько пішов на фронт. Маленьку Едіт виховувала бабуся, власниця будинку розпусти в Нормандії. Саме там вона навчилася співати серед шуму, сліз і сміху дорослого життя. Коли тато повернувся, забрав дочку на гастролі. І Піаф співала просто на вулицях за кілька франків і шматок хліба. Її голос зупиняв перехожих. Хриплуватий, сильний, щирий, такий, який неможливо забути. У 15 років вона вже жила самостійно, ночувала де доведеться, але кожного вечора співала на площах, у барах, у підземних переходах. Одного разу на неї звернув увагу власник кабаре Луї Лепле. Він дав їй сценічне ім'я – Лямум П'яв, що означає «маленький горобець». Так народилася легенда.
1: Нагороди та відзнаки.
2: Едіт Піаф ніколи не співала заради нагород, але їх у неї вистачало. Вона отримала велику золоту медаль Паризької академії мистецтв, ордени Франції, нагороди від урядів кількох країн. Її пісні ставали гімнами, а альбоми продавалися мільйонними тиражами. Серед найвідоміших – «La Vie en Rose», «Педам Педам», «Мілорк», «Лімнель Лямур». Та головною відзнакою для Едіт була любов публіки. Коли вона виходила на сцену, зал завмирав. Вона не просто співала, вона жила кожною піснею.
1: Вершина творчості і головні досягнення.
2: Її шлях до слави був не блискучим, а виснажливим. Вона працювала до знемоги. По кілька концертів на день її називали «душею Франції». У 1940-х вона стала символом надії під час війни. Для французів її голос звучав як нагадування «життя триває». Після війни Едіт завоювала Америку, виступала у Карнегі-Холл, Олімпії, Бродвеї. Вона була першою французькою співачкою, яка змусила стоячи аплодувати американську публіку. Вона відкрила світові молодих талантів, зокрема Ів Монтана і Шарля Азнавура. Вони називали її своєю музичною мамою. Її голос – це не техніка, це емоція. Вона змогла співати без оркестру, без мікрофона, просто стоячи на сцені. І весь зал від перших до останніх рядів слухав, не дихаючи. «La Vie en Rose» – це не просто пісня про кохання, це формула життя. Бачити світ у рожевих тонах, навіть коли навколо сірість дощ.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
2: Едіт була мініатюрною, всього 147 сантиметрів зросту. На сцені здавалася маленькою, але коли співала, займала весь простір. Вона ніколи не мала музичної освіти, вивчала спів на вулиці, на слух. Її вокал був інстинктом, а не технікою. Одного разу під час концерту у Нью-Йорку гримери забули її сценічну сукню. Вона йшла на сцену просто у чорній сукні, і цей образ став її фірмовим символом простоти й сили. Перед виходом на сцену Едіт завжди просила вимкнути світло у залі. Вона хотіла, щоб перша нота прозвучала у повній темряві, щоб глядач спочатку почув її голос, а вже потім побачив її саму. Так вона створювала відчуття магії, ніби не людина співає, а сама душа Парижа. Вона вірила у знаки долі, ніколи не співала у зеленому, вважала цей колір нещасливим для артистів. Серед її друзів – Ів Сен-Лоран, Марлен Дітріх, Жан Кокто. Усі вони казали, що Едіт могла зробити вечір незабутнім, навіть якщо просто сиділа за піаніно з келихом вина. А ще вона любила пожартувати. Коли журналісти питали, чому вона завжди сумна у піснях, Піаф відповідала, бо щасливі жінки мовчать, їм нема про що співати.
1: Особисте життя.
2: Її життя було як роман – пристрасть, драма, іскри і біль. Вона кохала так, як співала, до останнього подиху. Найдовше її кохання – Марсель Сардан, чемпіон світу з боксу. Їхня історія нагадувала кіно. Він – герой, вона – зірка сцени. Коли Сардан загинув в авіакатастрофі, Едіт написала пісню «Інне лямур» – гімн кохання.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Але жоден не зміг заповнити порожнечу після Марселя. Вона не мала дітей, але часто казала, що кожен її слухач – це її дитина. У домі Едіт завжди були квіти, гості й пісні, бо вона не вміла жити в тиші.
1: Цінність і вплив.
2: Едіт Піаф – це не просто співачка, це епоха. Її голос – частина культурного коду Франції. Вона співала про любов, біль, зраду, але в кожному рядку – гідність і сила. Її пісні досі звучать у фільмах, рекламах, кав'ярнях по всьому світу. Вона стала натхненням для сотень артистів – від Селін Діон до Леді Гаги. Піаф навчила нас головного – життя не завжди красиве, але завжди варте того, щоб співати про нього. Її історія – це історія жінки, яка не боялася бути собою, навіть коли світ був проти. Її творчість – це доказ, що велич народжується не з комфорту, а з болю, який перетворюється на пісню.
1: Кредо життя.
2: Її кредо було простим, але влучним. Ні, я ні про що не шкодую. І справді ця фраза стала гімном її життя, а для світу – символом сили духу. Вона жила так, щоб не шкодувати ні про біль, ні про щастя, бо все це – частина музики життя. Що ж, ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай у кожного з нас буде своя пісня – чесна, емоційна, справжня, як у легендарної Едіт Піаф. І якщо життя іноді грає не ту мелодію, заспівайте поверх неї свою. Адже, як казала Едіт, любов триває, поки триває музика.

Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас». В ефірі програма «Є така професія». Сьогодні в нашій студії гостя, яка щодня працює там, де вага вимірюється тоннами, а рішення – секундами. Машиніст мостового крана металургійного підприємства «Корж Олена». Вітаю тебе у нашій студії.
2: Дякую, що запросила.
1: Як настрій? Готова розповісти про професію, яка обрала тебе, чи ти обрала професію?
2: Так, готова. Настрій чудовий.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Отже, як ти взагалі прийшла до цієї професії?
2: Дуже просто. Закінчила школу 11 клас, поступила у професійно-технічне училище, закінчила його, а потім десь через рік, мабуть, я влаштувалася на роботу машиністом крана.
1: Чи пам'ятаєш день, коли вперше зайшла у виробничий цех?
2: Так, можна сказати, що в мене було два таких дня. Тобто, перше це була практика від училища. То було цікаво, по-перше. І коли нас там посадили на кран і дозволили самим вже сісти і управляти, то було дуже цікаво. А самий перший вже робочий день, коли мене взяли на машиністом крана на дробарну фабрику, це була підрядна організація. Взагалі, це дуже весела історія. Мене взяли, їм дуже срочно треба було зараз машиніст крана. І мене там привели на дробарну фабрику, знайшли робу, зняли взагалі з якогось начальника. На той момент вона була розміри на 4 більше за мене. Так. І отак привели на кран, поставили, і прибігла дівчинка з сусіднього цеху. І вона каже, я тебе там постажирую годинки-дві. Але в них там був якийсь завал по роботі. І все, вона отак прибіжала буквально там 15 хвилин. І каже, все, я показала деякий контролер, і убіжала. Хлопці вже чекають, поки там вже команди мені якісь подають, а я все, страшно було. Такий у мене був перший день взагалі робочий, що я прийшла і зразу мене посадили, все, працюй.
1: Тобто ти швидко адаптувалася?
2: Можна і так, да.
1: Тобі сподобалося?
2: Так, було весело, я б сказала.
1: Я так і би сказала, що це ще адреналін такий був.
2: Так, було більше страшно за людей внизу, тому що я прийшла, усю тобі кран, усю. Це як тебе посадити, наприклад, за машину якусь велику, за руль скидіть.
1: А, до речі, про це саме почуття страху. Яке було твоє перше відчуття на висоті?
2: Взагалі не боялась висоти, і колись там ще в дитинстві я думала, що я боюся. Але коли прийшла працювати машиністом крана, то десь просто не було такого. Тобто я не боялася. Треба було, наприклад, там в кабіну ти заходиш, ти розумієш, що тебе там якийсь простір, ти там в коробочці такий знаходишся, тобто це вже не страшно. Треба ще там, допустимо, перед початком роботи. І взагалі треба перевірити мост крана, все ж там вверху знаходиться, візок, гальма. От там вже трошки було якось трошки страшнувато. Тобто ти йдеш і дивишся. І отут у тебе там візок цей, всі ці механізми, а отут уже все проваля. Було більше страшно сам процес роботи, щоб ніде там не нашкодити, люди в тебе під краном обов'язково, от за це було страшно.
1: Тобто це твій такий страх на початку, на старті роботи так, був, да. Так? Зараз же втягнулася, як я розумію.
2: Зараз, да, взагалі нічого такого немає, тобто я працюю, все спокійно, тобто я впевнена вже в собі, дуже.
1: А на якій висоті ти зазвичай працюєш?
2: По-різному. Тобто у нас в цеху там багато кранів і буває висота там 2-3 етажа, це так для прикладу. Є трошки вище, там 7-8. Найвищі це були на дробарній фабриці, коли я працювала, там були 200-тонні крани. Вони були десь 9 етажів, може, отак. Були дуже високо.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: З усіх сторін є така професія.
1: В кожному крані, я так розумію, різний простір.
2: Кабіна, що ти заходиш, тебе обов'язково тут, на старих кранах є ПЗК. Зараз я працюю на нових кранах китайських. То там два там не контролери, там джойстики. І на тут, допустимо, Віромайна в тебе, а тут тебе один контролер і на ход моста, і на тележку ти туди, і сюди. А на старих кранах були такі крани, де не було цих команд контролерів, були рулі. І ти заходиш, тобі тут стілець і 4 руля. І ти сидиш тими рулями, намагаєшся щось там.
1: Тобто висота крана може бути різною, але так. Кабіна плюс-мінус однакова.
2: Так.
1: Ти зараз сказала про те, що ти працюєш на нових кранах.
2: Так.
1: І там джойстики. Тобто це можна навіть уявити, трошечки твою роботу порівняти з грою на якоїсь приставці.
2: Можна і так, да, сказати. Тобто ти сидиш, тебе 3 джойстики. Ну, це ход моста, тележка, візок і 2 крюка обов'язково на крані. Ну, в основному мінімум 2, буває там, де один. Або є такі крани, де 3 в тебе крюка. І, звісно, від цього у тебе більше цих джойстиків. Ти сидиш, куча джойстиків, куча кнопочок.
0: Є така професія.
1: А хто підтримав тебе у виборі такої роботи?
2: Я б сказала, даже не підтримав, а трошечки настояв. Це була матуся моя кохана. На той момент було дуже багато знайомих, родичів, які всі працювали на заводі. Це було, я б сказала, престижно, мабуть. Була хороша зарплата. Я не жалію, що зараз погана, але на той момент це було прям вау, так от. І мама сказала, що все, ти йдеш машиністом крана. Це дуже класно.
1: Як проходило навчання на машиніста крана?
2: Звичайно, це, я вже казала, це було професійно-технічне училище, спецпредмет, охорона праці, інструкція твоя робоча, додаткова фізкультура. І, в общем, у нас якийсь час, ми там півроку десь було навчання теоретичне, а далі нас відправляли на практику вже на завод, практичне було заняття. Здали екзамени, отримали дипломи і...
1: Зрозуміло. Але маю зауважити, що фізкультура – це не менш важливий предмет був, бо залізти на таку висоту теж має бути фізична підготовка. Я зрозуміла, що було цікаво.
2: Так.
1: А як колеги відреагували, коли ти прийшла працювати?
2: По-різному. Ну, взагалі, нас дуже багато, в основному, жінки на кранах. Це тільки там на важких кранах, там, де розливка сталі йде, або велика грузопідйомність крана, там чоловіки. А так, в основному, це жінки, і, в принципі, нічого такого. Ну, єдине, були такі люди, я б сказала, ну, в той момент мені там було 18 років, а їм було вже там за 40, і вони такі, боже, дитино, куди ти прийшла, ну, тобі надо.
1: Молода і зелена.
2: Так, ну, я не одна така, дуже багато. І зараз дуже багато приходять дівчат, і я навіть знаю одну дівчинку, їй років 17 наразі, і вона прям мріє, вона горить цією професією, так, і вона от прям все, вона скаже, я закінчу школу, я думаю, що ні з тим краном працювати.
1: А чи доводилось щось комусь доводити? Що ти класний професіонал у своїй професії?
2: Доводити ні, але були такі моменти, може, я там вже роки за 2-2.5 десь попрацювала, і теж приходили якісь там нові дівчатка, ну, відстажувались, почали працювати, і були такі моменти, що там хлопці, бригада, яка працювала там з дівчатами тими, з новенькими, вони там дзвонять, кажуть, Лен, ну, ми не можемо там з нею там працювати, можеш ти прийти, поможи нам, будь ласка. Ось таке було, да, було, ну, приємно, ти вже думаєш, там, ой, я вже там професіонал такий сижу.
1: Тобто звертались за твоєю порадою,
2: так,
1: до тебе,
2: за порадою,
1: як до досвідченої, до досвідченого професіонала.
2: Так, були такі моменти, така історія була, у нас один кран був на вулиці, там, Местакада він називався, невеличкий кран, і він, ну, вже, може, від старості, я не знаю, і він одного разу зійшов з рельс. Одна сторона якась з'їхала, і приходить до мене бригада цих хлопців, які ремонтувати повинні, такі, Лен, давай, ти ж можеш, типа, залізь на кран, давай розженися і заскочиш на рельс. Я кажу, я, звісно, ну, професіонал, але ні, цього робити я не буду, це не можна.
1: Так, це вже
2: так,
1: охорона праці не дозволяє
2: так,
1: просто.
2: Так, да.
1: А ти як професіонал виконуєш все чітко по інструкціям.
2: Звісно.
1: А до речі, скільки твій стаж у цій професії?
2: Десь плюс-мінус 14 років.
1: Ого, немалий.
2: Так.
1: А що було найскладнішим у перші місяці роботи або перші роки?
2: Перше, це, ну, для мене було найскладніше це звикнути до робочого одягу, до взуття, воно важке, тому що там по стандартам...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Це, ну, реально важкі такі чоботі. Потім для мене було дуже важко це вставати рано. Треба було, якщо ти працюєш у днівній зміні, то це, щоб до їхати на дробарну фабрику, мені треба було десь хвилин 40 плюс зібратись, плюс там дійти. Я вставала десь 4 ранку кожного дня, і це було реально важко. І дай Бог здоров'я моєму майстру на той час, бо я там нормально, там понеділок, вівторок, середа я приїжджала плюс-мінус вчасно. А вже четвер-п'ятниця я обов'язково запізнювалася, ну він мене не ругав. І плюс потім через деякий час я пішла у зміну день-ніч 48, і було дуже важко звикнути до нічних змін. Це було прям, ну, для мене дуже важко. Є люди, які, я знаю, їм навпаки, їм подобається ці зміни, а я, ну, наразі звикла, звісно, справляюся, а на той момент от було мені це важко.
1: От щодо одягу, це цікаво, я навіть не знала таких нюансів.
2: Так.
1: Те, що рано вставати, так, я тебе розумію, і, можливо, для когось це ок, але це ж не всі можуть бути жайворонками.
2: Згодна з тобою, так. Ну, я жайворонок, це взагалі не про мене. Я дуже тяжко, ну, взагалі. Чоловік мені так, він молодець, він будильник задзвонив, він такий раз, все, очі відкрився, він біжить десь. А я ні. Або з приводу робочого одягу, так, окрім там в тебе чоботи, обов'язково робоча роба, ми називаємо по-своєму там по-простому, це брюки такі спеціальні, піджак в тебе, ти застігнута, потім каска, потім, так як на дробарній фабриці було дуже багато пилу, це в тебе маска захисна, окуляри ти заходиш в цех, в тебе бірюши, так, і ще було потім з якогось моменту ми працювали, нам додали коли треба було носити з собою монтажний пояс. Ну, тобто вилазити наверх крана не можна було без монтажного пояса. Так як в кабінах його лишати теж не можна було, бо кабіни були відкриті і мало місце таке, що його могли десь хтось собі привласнити. Ось і доводилось їх носити з собою і ще й це все перевірялося, що за скільки секунд ти його вдінеш при якійсь аварійній ситуації, ти повинна вдіти бігом пояс. І тікать з того крану. Ось так. І ти йдеш, оце все на тобі обмундірування.
1: Ну, я сподіваюся, що розмір підходить тобі твій.
2: Ну, наразі так.
1: Не той костюм, який тобі спецодяг видавали.
2: Костюм, дякую тому начальнику, який мені його дав. Він був реально розміром на 4, мабуть, більше. Такі шаровари були, той піджак десь по коліно. Зато я зимою мала вдіти під нього все. Ну, бо холодно було трохи там на кранах. Вони в основному відкриті кабіни були. Наразі, я знаю, там деякі кабіни зараз переробили, застіклили їх, то тепліше стало дівчаткам.
1: Зрозуміло.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я хочу нагадати, ви слухаєте радіо «Кривбас», а саме програму «Є така професія». Залишайтеся з нами. Робота на крані – це ніби інший вимір, інша перспектива, інший ритм. Як виглядає твій робочий день? Опиши, будь ласка. Наприклад, денна зміна.
2: Ти приходиш на роботу вчасно, перевдягаєшся, йдеш на зміну зустрічних. Це там тобі розказують, ну, який план роботи на сьогодні. Потім розказують про нещасні випадки, не дай Боже, ну, які такі стаються.
1: Тобто посадові інструктажі проходять?
2: Так, потім ти йдеш на крани і приймаєш зміну. Це ти дивишся записи в журналі, там про якісь, можливо, поломки на крані. Потім ти розмовляєш з машиністкою, яка здає тобі зміну. А далі ти вже йдеш перевіряти кран. А якщо у тебе все в порядку, ти приступаєш до роботи. Ну, звісно, тобі дзвонять, кажуть, там, треба зробити те або те. Ось так.
1: А як же вранішня кава? Чи є час на це?
2: Забула, так. Ну, для цього приходиш ще трошки раніше. Спочатку перевдягаєшся, робиш собі кавусю, п'єш, а потім йдеш на зміну зустрічних і так все.
1: І далі стільки складних термінів, які ти перелічила, що, мені здається, така тендітна дівчина і такі терміни – це щось непоєднуване. Але все ж таки досвід доводить, що це не так. Висота, метал і зовсім інший кут зору. Що ти бачиш з кабіни?
2: Бачу цех, бачу виробництво. Ну, наразі це МНЛЗ у мене. Я працюю в цеху машина непреривної розливки сталі.
1: І ось цей процес розливки сталі, мені здається, дуже чарівним якимось дійством. Чи ти вже звикла?
2: Ну, може, я вже звикла, так. Ну, на початку було прям цікаво, вау, там вилазять ці заготівки, такі червоні, вони спочатку, потім вони шагають по ходу.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Холоднішими, так би мовити, але вони все ж таки так. Високої температури. Але ти вже можеш магнітом їх перенести.
2: Так, так. Тобто червоні заготівки брати магнітом не можна, не витримає магніт, там може погоріти. прогріти і схемки, їхні мікросхемки. А вже коли він охолов, це охолов, це так, 400 градусів десь.
1: Це так умовно кажуть.
2: Умовно охолов. І ми їх беремо з холодильника і складаємо або на вагони одразу, або це такі візки. Тобто їх складаєш там і їх відправляють на склад, а оттуда вже там дівчата сортують куди. Або експорт, або десь по Україні, ось так.
1: Розуміло. Тони, це не цифри, це досвід. Вантаж, який ти найбільше запам'ятала?
2: Вантаж, ну, було таких декілька, мабуть, вантажів, ну, за мій час роботи. Ну, тобто, найбільший був це, коли я працювала на дробарній фабриці. Там ти розбираєш, ну, там дробарка зламалась, або плановий якийсь ремонт. Ти її розбираєш, і, якщо не помиляюся, конус з траверсу в зборі був десь плюс-мінус 170 тонн. І оце такий прям, ну, запам'ятовується, я думаю. А нещодавно був такий досвід, я проходила таке, ну, міні-стажування на розливочних кранах, і там виходить ковші великі з металом, вони коли відпрацьовані, тобто метал злили з них, там ти його перевертаєш, цей ковш, зливаєш залишки металу, потім назад перевертаєш, там його продули, там, коротше, ти його так от крутиш, з усіх сторон покрутив і на вагон поставив, а ще кришку треба вдіти, потім на вагон. Отак от, ну,
1: як на кухні помити казан.
2: Да, щось типу там злив, там не долив, ну, в общем, кришку накинув і поїхав.
1: Ти звикла до висоти, так? Вже так. Тебе вона не лякає?
2: Ні, я б не сказала, вона мене якось і не лякала ніколи. Я, ну, більше було страшно, щоб не зробити якоїсь шкоди, тому що ти, ну, ти на крані, ти відповідальний, і в першу чергу машиніст крана буде відповідальний за все, що, не дай Боже, погане станеться. Тому оце так, це було страшно.
1: А ось історії, пов'язані з людьми, які ходять під краном. Чи завжди всі люди уважні? Чи дійсно реагують на твої сигнали? Бо я знаю, у тебе є сигнал у кабіні, так? Так. Ти можеш посигналити, як машині.
2: Ну, люди різні. Є люди, які прям, ну, дуже приємно таких людей дивитися. Ти там посигналив, він тобі дивився, все, дійшов у сторонку, бо мені там треба проїхати. Або я там бачу, людина йде, я його пропущу спочатку, потім, бо є, взагалі, по інструкції ми не маємо права їздити над проїжджою, частиною, над пішохідною зоною. Ну, там є теж на виробництві такі зони. Але бувають моменти, коли тобі просто немає іншого місця, де провести цей вантаж. І ти так подивився, ага, нікого немає, все, подаєш сигнал, починаєш рух, і людинка така десь вискакує з якогось повороту і починає просто йти під вантажем. Ти йому сигналиш, ти йому хоч що там роби, а він просто голову навіть не піднімає. То такі люди прям дратують. Ну, невже це ваше життя, це ваша безпека, ну, вас, може, чекає вдома родина. Ось так.
1: Твої професії думають швидко. Скільки часу є на рішення?
2: Знову ж таки, все залежить від ситуації. От бували ситуації, коли у мене не спрацьовували гальма на крані. І от в такій ситуації, ти, допустим, ти бачиш, що тебе вони не тримають, ну, там, підвірала ти, і вони не тримають, тобі починає падати вантаж. І тобі буквально пару секунд, щоб подумати, куди поставити цей вантаж. Тобто вірати його вже далі немає сенсу. Ти шукаєш місце, де його, як то сказати, кинути. Ну, і сигналиш цей момент. Тобто це так, ну, пару секунд. Ну, а буває, коли у тебе є можливість там не спішити, то краще не спішити. Ти собі їдеш спокійнесенько, працюєш, тоді у тебе все буде добре. Ну, тобто спішка не приводить нічого гарного і хорошого. Тобто ось так.
1: Розумію. Тобто це такий був момент з гальмами, як такий момент з адреналіном.
2: Так, були такі дуже багато історій у мене на моєму шляху машиніста крана, коли не спрацьовували гальма, і ти там біжиш з таким ним ключом і починаєш їх там затягувати. Або ще ти там їх взагалі так просто так затягувати не можна, їх треба регулювати спеціально. Робота кипить, особливо якщо це нічна зміна, і ти розумієш, що окрім тебе це ніхто не зробить. Бо, звичайно, ми в інших ситуаціях ми визиваємо персонал, який це все робить. А так ти сам, це було ще на старих кранах, на старій, на дробарній фабриці.
1: Помилка не варіант. Що допомагає бути уважною?
2: Не знаю, це, мабуть,
3: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Тобто з тверезою головою, тебе ніяких не повинно бути там. Як то кажуть, є робота, а є дім, і все це повинно бути окремо. Тобто якщо ти сидиш на крані і думаєш, там, ой, у мене там то не так, щось не складається в житті, звісно, твоя увага трошки десь в сторону відходить, і ти, ну, думаєш не те, про що потрібно.
1: Ну, тобто уважність, досвід, і ось так, це все залишити поза дверима, як ти прийшла на роботу.
2: Так, так? Ти прийшла на роботу, в тебе є твоє робоче місце, і ти повинна все максимально сконцентрувати свою увагу саме на цьому моменті.
1: А у цій професії більше техніки чи відчуття?
2: Я б сказала більше, мабуть, техніки, тому що є такий термін у нас взагалі, як називається качка. Тобто ти їдеш, ну, везеш вантаж, їдеш, і він отако хитається, його, наприклад, треба спіймати. Тобто на відчуттях ти його просто так не спіймаєш. Це треба вже, мабуть, техніка.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: А я нагадую, ви на хвилі радіо «Кривбас», і ми говоримо про людей сильних професій. Про професії, пов'язані з виробництвом, особливо таким масштабним, як металургія. Завжди ходить багато стереотипів. Кажуть, це не для жінок. Занадто складно, занадто небезпечно. Але давайте розберемося, де тут правда, а де просто міфи, які давно час залишити в минулому. Отже, рубрика «Міф чи правда». Перевіримо разом з тобою. Міф чи правда? Ця робота тільки для чоловіків?
2: Я думаю, ні. Ну, тобто в нас дуже багато, основна частина машиністів крана – це жінки, молоді, гарні. І зараз з повномасштабною війною і взагалі так, як дуже не вистачає чоловіків, їх позабирали на війну, хтось сам пішов, то в нас посідали на великі крани жінки, на розливочні крани, чого я і ходила на стажування на ці крани, там, де ковші перевертають, тому що в нас не вистачає чоловіків. І, тобто, зараз жінки їм і розряди повишають. Там раніше для жінки максимальний розряд машиніста крана це був 5-й. Зараз вже і 6-й дають, тому я не вважаю взагалі цю професію суто чоловічою.
1: Зрозуміло. Міф чи правда? Машиніст крана має бути дуже фізично сильним.
2: Мабуть, міф. Ну, як деякі кажуть, що ти там сидиш, ричаги собі дергаєш. Сильним треба бути морально. Я так вважаю, ти повинен бути стійким духом. Ось так. А фізично – ні.
1: Міф чи правда? До висоти можна звикнути настільки, що перестаєш її відчувати. Я вже зрозуміла, що це просто...
2: Так, ну, залежить від людини, знову ж таки. Тобто, як я її не боялася, так я її не боюсь цієї висоти. А є дівчатка, і в мене знайома, навіть ми з нею разом вчилися, вона навіть не змогла піднятися на той кран і сказала, я не буду, все. Є дівчата, які працювали, потім щось з них там сталося, якийсь переломний момент такий, і вони позвільнялися. Все залежить вже від самої людини.
1: А міф чи правда? Одна помилка може змінити все.
2: Так, я думаю, це правда. Якщо ти десь сьогодні знехтував інструкцію своєю або охороною праці, воно там пройшло нормально все, то десь наступного разу не пройде. Я вважаю, що якщо стропа десь надірвані і людини працюють сьогодні, вони нормально, а завтра вони обов'язково десь стрельнуть. Ну, тобто не можна нехтувати оцим. Допускати ці якісь такі помилки, маленькі, великі, неважливо. Якщо в тебе там тріснуті колодки на гальмах, то їх треба міняти, вони не витримають довго. Обов'язково вони десь себе покажуть.
1: Тобто у твоїй професії не буває великих або маленьких помилок?
2: Ні. Якщо ти порушуєш ці, допускаєш ці якісь помилки, хоч вони маленькі, хоч вони великі, воно обов'язково колись дасть про себе знати в такому плані.
1: Зрозуміло. Але після сигналу сирени і завершення зміни ти знову повертаєшся у звичайне життя. Чи змінює така робота характер?
2: Можливо, так, десь. Ну, от я по собі можу сказати, що я стала більш стриманою, мабуть, в стресових ситуаціях. Тому що на крані, коли, наприклад, тебе падає той же вантаж, тобі треба спочатку вмикати там холодний розум. Ти, без паніки. Тобто, якщо ти будеш панікувати, тебе почнеться таке, ти не будеш знати, що тобі робити. Ні, зразу ти береш себе в руки, починаєш думати, як розрулити цю ситуацію, а потім вже можна і поплакати. І тому мені кажеться, що от я стала якась трохи, ну, от іменно в кризових стресових ситуаціях я можу тримати себе в руках. Ну, тобто, допоки в мене не буде якоїсь можливості розслабитись, ось тоді я вже починаю там обмірковувати, наскільки це було важко.
1: Тобто ти прокачала свою стресостійкість
2: так.
1: у цій професії. А як близькі ставляться до твоєї професії?
2: Хтось там, вау, ти така молодець, там машиніст крана, а хтось там, ну, просто, ну, машиніст крана, ти машиніст крана.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Чи бувають у тебе моменти сумніву?
2: Ні, не було такого, чесно скажу. Як мені подобалось, було цікаво, так і наразі воно і залишилось.
1: Це круто, коли тобі подобається те, чим ти займаєшся. Що тримає тебе у цій професії сьогодні? Як ми зрозуміли, по-перше, тобі подобається, а по-друге,
2: це якось ти вже звик, коли ти стільки років на одній професії, воно тобі подобається, то, звісно, ось це і тримає. Звичка, мабуть.
1: А зараз трохи змінимо темп. У роботі машиніста крана все вирішується швидко, без довгих роздумів і зайвих пауз. Тож перевіримо, як ти реагуєш на вибір у режимі «тут і зараз». Рубрика «Швидкі рішення». Відповідай, не думаючи. Точність чи швидкість у роботі?
2: Мабуть, точність.
1: Досвід чи інтуїція під час керування краном?
2: Досвід.
1: Стандартна зміна чи нестандартні виробничі ситуації?
2: Стандартна зміна.
1: Спокійний ритм чи робота в умовах напруження?
2: Я спокійний.
1: А тепер давай трохи глибше зануримось у саму суть роботи. Бо за цією професією не просто кабіна і важелі, а велика відповідальність, точність і холодна голова у будь-якій ситуації. Спробуємо розібратись, як усе це працює зсередини, без прикрас і стереотипів. У чому головна відповідальність машиніста мостового крана під час роботи на виробництві?
2: Щоб не, як вже казала, не наробити шкоди. Ти слідкуєш за вантажем, за людьми, що вони де не підлізли. Ти зверху, і ти відповідальний. Все.
1: Які навички є критично важливими для того, щоб стати хорошим спеціалістом у цій професії?
2: Тобі головне вивчити, там, що таке кран, інструкцію, охорону праці, і все у тебе буде добре.
1: З якими найбільшими ризиками ти стикаєшся щодня? І як їх вдається контролювати?
2: Так, ризики найбільші.
1: Це люди неуважні. Внизу, так?
2: Так,
1: це, по-перше.
2: Да. Це неуважні люди. Пальма в тебе можуть не витримати. Бувало таке, пропадало світло і не витримували магніти-акумулятори. Тобто там на магнітних кранах є додаткові акумулятори, щоб при вимкненні світла, наприклад, ще трималось, якщо ти вже їхав за готівками. І вимкнулось світло.
1: Щоб ти вже доїхав.
2: Так, щоб ти... Ні, воно просто все стає, а кран повністю обесточений, але за рахунок акумуляторів тримаються ці заготівки. Тобто бути десь на проїжджій частину або ще десь. Ось такий є ризик.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Як змінюється робота машиніста крана з розвитком технологій та автоматизації?
2: Дивлячись на крани, наприклад, я працювала один час на старих кранах, ще там вони строїлися їм по 50 років, то було страшно. А зараз, так як я працюю на нових китайських, їм десь приблизно, може, роки по 4, ні, трошки більше, то, звісно, набагато краще, легше і кабіна краще. Ти більше довіряєш цьому крану, що він ти будеш їхати, він ніде не розсипеться в тебе по дорозі.
1: Нові технології – це набагато легше,
2: так, краще. Ну, ще, з приводу нових технологій дуже зручно – це рація. На багатьох кранах повстановлювали рації. Тобто, якщо ти раніше суто по командам, там дивишся, ну, він нам показує, Віра, Майна, там вправо-вліво, то зараз це все можна через рацію, він тобі каже, ти їдеш взагалі. От за цю технологію я прям дуже дякую.
1: А по раціях зараз можна просто сказати вверх чи вниз, і вже ось можна. Ці Віра Майна трошки відходять?
2: Взагалі, нема такого терміну Віра Майна в інструкції. Тобто, є вверх, вниз. Але так, з приводу рації, то можна, ну, все, що завгодно тобі там сказати. Під'їдь чуть-чуть сюди, от їдь чуть-чуть туди, там трошки Віра, трошки Майна, трошки вверх, трошки вниз.
1: Зрозуміло. Що відрізняє досвідченого машиніста крана від новачка?
2: Ну, мабуть, спокій. Тобто багато новачків, вони дуже нервують, і я їм завжди кажу, що не можна цього робити. Треба тримати себе в руках, тому що від того, що ти нервуєш, ну, краще ти працювати не будеш, а тільки сам себе ото накручуєш. Ну, ось так. А наші всі досвідчені машиністи, вони такі, всі спокійні там.
1: Стресостійкі.
2: Так.
1: А що б ти сказала дівчатам, які бояться обирати незручні професії?
2: Що це ваша мрія, ідіть і нічого не бійтесь. Це досвід якийсь, там, навіть якщо не сподобається, вас ніхто не тримає, ну, в такому плані, ти завжди можеш змінити на щось інше свою професію. Ну, тобто, але якщо хочеться, то я вважаю, що можна спробувати себе.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Десь там над гулом цехів рухається кран, а разом із ним рухається впевненість у тому, що справжня сила – це характер. Тож нехай у твоєму житті завжди буде своя висота і свій горизонт, і своя точка опори. З вами була Ірина Батуріна у програмі «Є така професія» на радіо Кривбас. Почуємось там, де народжуються сильні історії.
0: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас.
4: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
0: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
4: Новини зі світу моторів.
0: І перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу.

0: розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже 2/3 від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торішніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн. Без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: ...несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо.
2: Автоісторія.
0: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
3: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ у Брянській області Росії та на тимчасово окупованій території Луганщини, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом 4 вересня українські військові вразили радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор мережі російських військ у Брянській області. У Сокогільську Луганської області уражено ремонтну базу окупаційного підрозділу. Наразі уточнюється масштаб завданих противнику збитків. У Генеральному штабі зазначили, що операції проти ключових військових цілей російських військ тривають. Також українське військове командування повідомило про підготовку нових ударів по об'єктах противника. Майже 1000 гектарів звільнених.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: І очистили майже 107 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 27 кілометрів автомобільних доріг та більш як 40 кілометрів залізниці. За місяць виявили та знищили 304 вибухонебезпечні предмети. Від початку повномасштабного вторгнення цей показник перевищив 483 тисячі. Водночас оператори протимінної діяльності у серпні очистили понад 3,5 тисячі гектарів сільськогосподарських земель у межах державної програми гуманітарного розмінування. Наразі роботи тривають на понад 8,6 тисячі гектарів. Загалом уже виконано 105 договорів, завдяки чому у використання повернули майже 20 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. До 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили російського агента, який коригував удари по правобережжю Херсонщини, повідомляє Служба безпеки України. За даними Служби безпеки України, зловмисником виявився староста одного із селищ Новокаховської громади, заграбований російською спецслужбою. Під час окупації він допомагав загарбникам формувати списки місцевих жителів для псевдореферендуму та отримав російський паспорт. Після звільнення правобережжя чоловік збирав інформацію про місця тимчасового базування українських військових і передавав її ворогу для підготовки ударів реактивної артилерії та керованими авіабомбами. До розвідки він залучив матір. Агент також готувався до поїздки на Миколаївщину для коригування обстрілів, однак його затримали контррозвідники. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Уряд оновив план реалізації реформи нової української школи до 2029 року, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає наступні етапи змін у базовій та профільній середній освіті з урахуванням викликів повномасштабної війни. Передбачено підготовку програм і підручників для 10-12 класів, розвиток мережі академічних ліцеїв, професійне вдосконалення педагогів та кар'єрне консультування для учнів. Матеріали для профільної школи впроваджуватимуть поетапно. Для 10 класу з 2027 року, 11 з 2028, 12 з 2029. З вересня 150 академічних ліцеїв уже беруть участь у пілотному проєкті старшої профільної школи. До її повноцінного запуску планують підготувати щонайменше 80% учителів 10 класів та керівників відповідних закладів. Також передбачено підготовку 15 тисяч кар'єрних освітніх радників. Українська команда здобула найвищий результат на 10-му національному чемпіонаті Норвегії серед бригад екстреної медичної допомоги «Емснор-26», повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Змагання відбулися у місті Єсхем за участю 13 команд із Норвегії, Данії та України. Українці набрали 1107 балів і отримали титул «Найкраща міжнародна команда», випередивши найкращу норвезьку професійну команду. Учасники проходили 13 реалістичних симуляційних сценаріїв від реанімації та масових випадків до роботи в небезпечному середовищі і евакуації постраждалих з висоти. Судді оцінювали клінічні рішення, командну взаємодію, комунікацію та безпеку. Попри незнайоме обладнання і мовний бар'єр, українські медики продемонстрували високий рівень підготовки. Організатори вперше запросили міжнародні команди, а представниця України також увійшла до складу міжнародної суддівської колегії. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду.
3: Реклама.
0: партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі радіо «Кривбас». Біля мікрофона Надія Шпигун і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль. Свіжі новини зі світу кіно.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Вмикайте гучність, ми починаємо.
0: Новини кіно.
4: Готові тиснути педаль у підлогу? Легендарний перший «Форсаж» повертається на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія «Юніверсал» запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутні нього Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове, глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки «Золотий дюк», створені вручну з металу артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет-системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіновересень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Прата і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
0: Золота колекція.
4: Пориньмо у ностальгійні 90-ті – часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів, а легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. Саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Елоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації, де білий герой перевтілюється на чорношкірого двірника, а його чорний напарник на поважного білого буржуа, знімали без використання сучасних комп'ютерних спецефектів. Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж, а сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу, а апартеїду в пар, проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку. Справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку, зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими двориками. А знаменитий будинок під номером 4616 – це лише вигадана декорація, збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбіманії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Робі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною.
1: Хочете, увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Обирайте якісні стрічки, насолоджуйтеся дивовижною музикою та обов'язково повертайтеся на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
2: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
3: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
2: Вітаю всіх, для кого ревіння мотора – це найкраща музика, а дорога – постійне джерело натхнення. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні розберемо найгарячіші авто та мототренди, які прямо зараз змінюють уявлення про швидкість і комфорт. Тримайте кермо міцніше, попереду крутий та дуже цікавий маршрут.
3: Новини зі світу моторів.
2: Тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах, а я відкриваю гарячу стрічку автоновин. Тільки залізні факти, офіційні релізи та події, які сьогодні обговорюють на кожній заправці. Слухаємо. Британська компанія Voltempo взялася за створення вельми незвичайної вантажівки, у якої взагалі немає кабіни водія. Оскільки машиною керує автопілот, розробники прибрали руль, педалі та весь звичний салон, перетворивши практично весь автомобіль на один суцільний вантажний модуль. Це дозволило звільнити приблизно 15% додаткового корисного простору, скинути зайву вагу та перевозити куди більше товару за один рейс. Перший працюючий прототип обіцяють зібрати у 27-му році, після чого без кабіну залізяку відправлять на випробування дорогами Великої Британії. Китайський експорт автомобілів розігнався до таких божевільних швидкостей, що світовому флоту просто бракує спеціалізованих суден. Плавучі багатоповерхові гаражі розброньовані на роки наперед, а вартість їх оренди від початку року злетіла аж на 65%. Через цей дефіцит місць автовиробники змушені йти на крайні заходи та пакувати машини у звичайні морські контейнери. Процес перетворився на справжній квест. Авто спочатку везуть на майданчик біля порту, вручну затискають усередині контейнера, а потім краном вантажать на судно. І в порту призначення весь цей складний та дорогий ритуал із ризиком пошкодити залізяку доводиться повторювати у зворотньому порядку. За останні роки в Сполучених Штатах зафіксували тривожну тенденцію. У дні релізів найпопулярніших музичних альбомів кількість смертельних ДТП зростає в середньому на 15%. Дослідники проаналізували понад 233 тисячі аварій за 6 років та виявили, що вихід топ-альбомів провокує приблизно 18 додаткових смертей на дорогах щодня, поки обсяги музичного стримінгу злітають майже на 43%. Найчастіше в таку халепу потрапляють молоді водії-одинаки, причому за ідеальної ясної погоди та абсолютно тверезі. Науковці припускають, що керманичі просто відволікаються на смартфони та мультимедійники, шукаючи і перемикаючи гарячі треки прямо під час руху. Втім, це лише виявлена кореляція, тож стверджувати, що нові альбоми безпосередньо спричиняють аварії, дослідники поки не беруться. Американський автогігант Ford вирішив серйозно підняти планку надійності та кардинально змінив підхід до випробувань своїх двигунів. Відтепер інженери марки націлилися на те, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років суворої експлуатації або 362 тисячі кілометрів пробігу, замість попередніх 10 років та 240 тисяч. Досягати таких показників збираються за допомогою нещадних стрес-тестів. У лабораторіях нові залізяки годинами гоняють із педалю газу в підлогу, випробовують екстремальними температурами та постійними перезапусками. Сотні датчиків знімають показники, а штучний інтелект порівнює їх із мільйонами даних раніше виготовлених моторів, знаходячи найменші відхилення. Якщо мотор викликає бодай найменшу підозру, його знімають з конвеєра, повністю розбирають і відправляють фахівцям для доопрацювання конструкції.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Новини блок закриваємо, проте стрілка нашого ефірного годинника крутиться у зворотний бік. Час розвернутися і зазирнути в архіви. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики та повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
3: Історія.
2: Початок 60-х. Світ шукає ідеальний автомобіль для суперагента 007. Першим вибором став витончений Aston Martin DB5 у Голдфінгері. Творці зробили з нього шпигунський бункер на колесах із пуленепробивним щитом, кулеметами, катапультою та системою розпилення оливи. Двигун V8 розганяв його до 230 км на годину, перетворивши модель на вічний символ франшизи. Проте шпигунський гардероб Бонда цим не обмежився. У 70-х на сцену уривається футуристичний Lotus Esprit S1 у стрічці «Шпигун, який мене кохав». Цей клиноподібний білосніжний спорткар здивував світ здатностями трансформуватися у справжній підводний човен, здатний випускати ракети просто з-під води. А у 90-х Бонд змінює британську аристократію на німецьку практичність. BMW 7-ка у фільмі «Завтра не помре ніколи» перетворився на дистанційно керовану фортецю. Агент 007 міг керувати повнорозмірним седаном прямо з заднього сидіння за допомогою звичайного смартфона, розкидаючи шипи та випускаючи ракети з люка. Ну а вже в сучасному епосі з Даніелом Крейгом суперагент випробував концептуальний Aston Martin DB10, створений спеціально для стрічки «Спектр». Кожна з цих машин була не просто транспортом, а повноцінною зіркою кадру, що створювала магію кіно на кожному повороті.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
2: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини разом зі мною. Пам'ятайте, повага на дорозі – це головний знак вашої майстерності. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів у житті. Чекаю на вас у наступному ефірі.
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ у Брянській області Росії та на тимчасово окупованій території Луганщини, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом 4 вересня українські військові вразили радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор мережі російських військ у Брянській області. У Сокогільську Луганської області уражено ремонтну базу окупаційного підрозділу. Наразі уточнюється масштаб завданих противних збитків. У Генеральному штабі зазначили, що операції проти ключових військових цілей російських військ тривають. Також українське військове командування повідомило про підготовку нових ударів по об'єктах противника. Майже 1000 гектарів звільнених територій розмінували підрозділи Міністерства оборони України протягом серпня, повідомляє Інтерфакс Україна. Загалом сапери обстежили і очистили майже 107 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 27 кілометрів автомобільних доріг та більш як 40 кілометрів залізниці. За місяць виявили та знищили 304 вибухонебезпечні предмети. Від початку повномасштабного вторгнення цей показник перевищив 483 тисячі. Водночас оператори протимінної діяльності у серпні очистили понад 3,5 тисячі гектарів сільськогосподарських земель у межах державної програми гуманітарного розмінування. Наразі роботи тривають на понад 8,6 тисячі гектарів. Загалом уже виконано 105 договорів, завдяки чому у використання повернули майже 20 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Штаб інформує. Оперативна інформація станом на ранок 5 вересня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 236 бойових зіткнень. Учора противник завдав 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 317 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 816 дронів «Камікадзе» та здійснили 2723 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 22 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 4 гармати та позиції артилерії, 1 пункт управління БПЛА, 1 засіб протиповітряної оборони та ще один важливий об'єкт противника. Державна спеціальна служба транспорту від початку року облаштувала понад 1,3 тисячі кілометрів антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах, повідомляє «Укрінформ». Роботи виконуються завданням Міністерства оборони України. Лише у серпні на прифронтових територіях захистили від безпілотників понад 213 кілометрів доріг, а також відремонтували майже 130 кілометрів автошляхів. Від квітня, коли стартували відновлювальні роботи, поточний ремонт та експлуатаційне утримання охопили понад 551 кілометр дороги. Нині облаштування захисних конструкцій триває на 23 ділянках, ще на 33 роботи вже завершили. Зокрема, на Херсонщині антидроновими сітками захищено понад 250 кілометрів автошляхів. В Україні з початку року 47 медичних закладів запустили власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії», повідомляє Міністерство енергетики. На їхніх територіях встановили сонячні електростанції загальною потужністю 3,5 МВт. Ще 123 проєкти у медичних установах нині перебувають на різних етапах реалізації. Обладнання для вже введених в експлуатацію об'єктів профінансували міжнародні партнери – Німеччина, Швеція, Велика Британія, Європейський Союз та Бельгія. Програма має посилити енергетичну стійкість лікарень. Окрім сонячних панелей, медзаклади отримують системи накопичення енергії та інше обладнання, необхідне для безперебійного електропостачання і роботи під час кризових ситуацій. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південно-західний до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто звично обганяє нудьгу на вищій передачі. В ефірі автомотошоу «Великі оберти» і я, його ведучий Олександр Козак. Наш ефірний тахометр уже зашкалює, адже попереду на вас чекає потужний заряд адреналіну. Чесні огляди залізяк. Головні автомобільні події світу, від яких перехоплює подих. Налаштовуйте дзеркала, ми злітаємо.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну і перед тим, як витиснути педаль газу в підлогу, короткий огляд головного. Пропоную дізнатися, чим дихає та куди котиться сучасний авто та мотосвіт прямо зараз. Свіжа порція фактів. Просто зараз. І почнемо з фінансового рекорду з молотка. Рідкісне купе Shelby Cobra Daytona 1964 року продали на аукціоні за астрономічні 43 мільйона доларів. Ця легендарна залізяка стала найдорожчим автомобілем американського виробництва за всю історію та виборола титул найдорожчого аукціонного авто 2026 року. Мова йде про справжній ексклюзив – один із шести випущених екземплярів. До цього рекорд серед американців тримав Duesenberg SSG з цінником у 22 мільйони доларів. Нагадаю, купе створив видатний американський гонщик і конструктор Керол Шелбі спеціально для боротьби з Феррарі 250 GTO у чемпіонаті світу класу GT. Джерела підтверджують, легенди з роками лише дорожчають. Сучасні залізяки остаточно перетворюються на смартфони на колесах. Бездротові оновлення завантажують свіжі прошивки через вбудований модем або Wi-Fi, поки авто відпочиває на парковці. До того ж, 83% нових легковиків вже мають вбудований зв'язок, що дає змогу інженерам віддалено підкручувати не лише мультимедійку, а й гальма, кермування та батареї. Яскравий приклад – седан Tesla Model 3, якому після критики гальмівного шляху дистанційно оновили програмне забезпечення антиблокувальної системи гальм і скоротили дистанцію зупинки без жодного візиту до сервісу. Концерн Hyundai презентував у Сан-Франциско свій новий флагшип – електромобіль Genesis GV90. Це найбільший кросовер корейського виробника, який невдовзі вийде на ринок із цінником приблизно від 100 тисяч доларів. Новинка вражає потужністю у 657 кінських сил та пропонує справді королівський комфорт. Розкішний салон із підігрівом підлоги та задні двері, що відкриваються проти ходу руху. Точно, як у Rolls-Royce. Український авторинок вживаних залізяк розігнався до максимуму від початку року. За даними аналітиків, наші водії вперше поставили на облік 23 тисячі імпортованих машин із пробігом. Це одразу на 8% більше, і ми майже наздогнали торішній липневий результат. Головна фішка місяця – українці масово везуть відносно свіжий метал. Майже дві третини від усього завозу виявилися молодшими за 10 років. Що стосується моторизації, то класичний бензин усе ще впевнено тримає пальму першості. А от зелені електрокари влаштували справжнє повернення, забезпечивши майже половину всього місячного приросту. Хоча до торічніх результатів їм усе ще далеко. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими вражаючими релізами та цифрами дивує нас сучасний автопром. Але кожна технологічна новинка сьогодні – це результат сміливих експериментів минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про божевільний інженерний прорив, який свого часу змусив здригнутися весь автомобільний світ. Не перемикаємо!
0: Автоісторія.
1: Початок 20-го століття. Сонячна Італія. Юний хлопчик із Модени на ім'я Енцо марить швидкістю, дивлячись, як перші залізні монстри розрізають куряву ґрунтових доріг. Тоді ніхто і уявити не міг, що цей пристрасний юнак перетворить своє прізвище на головний символ світового автоспорту та неперевершеної розкоші. Його шлях не був усіяний трояндами. Втрата батька і брата, відмова в роботі на заводі «Фіат» та перші гіркі поразки на перегонах лише загартували його сталевий характер. Енцо Феррарі не прагнув бути просто пілотом. Він прагнув створювати досконалість. Так народилася легендарна стайня «Скудерія Феррарі». Знаменита емблема – чорний жеребець, що здибився на золотому тлі. Дісталися Енцо від родини видатного італійського аса Першої світової війни. Цей знак став символом безкомпромісної сили та жаги до перемоги. Для комендаторе, як поважно називали Енцо, серійні машини існували лише заради однієї мети – заробляти гроші на фінансування гоночної команди. Він відверто казав: «Я продаю двигуни, а автомобілі віддаю додачу лише тому, що їх треба кудись встановити». Його червоні боліди підкорили треки Лемана, виборювали титули у «Формулі-1» та змушували тремтіти найпотужніших конкурентів по всьому світу. Енцо створив не просто автомобільний бренд, він створив справжню залізну релігію, де кожна деталь просякнута пристрастю, вогнем та непохитною вірою в перемогу.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». І я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Попереду на нас чекають ще гарячіші тест-драйви, інсайти та легендарні історії. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. У Кривому Розі тимчасово призупинять рух трамваїв на ділянці від зупинки вулиці Вітчизни до вулиці Акціонерної, повідомляє Кривбас Онлайн. За інформацією КП «Швидкісний трамвай», обмеження діятимуть з 9.00 4 вересня до 16.00 8 вересня. Рух на цій ділянці призупинять через ремонт трамвайної колії. Міністерство оборони України завершило перегляд статусу критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомляє «Укрінформ». Станом на 1 вересня 86% підприємств, які проходили перевірку, підтвердили свій статус. Для більшості діяла спрощена процедура. Достатньо було надати документи, що підтверджують відповідність актуальним критеріям. Підприємствам, які успішно пройшли перегляд, зберегли можливість бронювати військовозобов'язаних працівників відповідно до законодавства. Водночас 14% підприємств статус не підтвердили. Вони можуть повторно звернутися до Міністерства оборони та пройти повну процедуру перевірки. Рішення про критичність ухвалюватимуть після оцінювання відповідності встановленим вимогам. Новий підхід має забезпечити оборонним підприємствам можливість зберігати ключових фахівців і стабільно виконувати державні замовлення. В Україні посилили контроль за ввезення мобільних телефонів, повідомляє «Укрінформ». Від 4 вересня імпортери під час митного оформлення мають зазначити міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання або ІМЕІ кожного пристрою. Митниця фіксуватиме ці дані та перевірятиме законність переміщення техніки через кордон. Надалі інформацію використовуватимуть для контролю за продажем телефонів на внутрішньому ринку та виявлення пристроїв, ввезених нелегально. За оцінками економічної безпеки, обов'язкове декларування кодів ІМЕІ може забезпечити державному бюджету понад 5 мільярдів гривень додаткових надходжень щороку. Студентам закладів професійної освіти оплачуватимуть роботу, яку вони виконують під час виробничої практики, повідомляє «Укрінформ». Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори, а винагороду за фактично виконані завдання роботодавці перераховуватимуть безпосередньо на рахунок здобувача освіти. Раніше частину зароблених під час практики коштів могли отримувати заклади освіти. Нові правила передбачають офіційне оформлення трудових відносин і дають студентам змогу одночасно здобувати професію, набувати практичного досвіду та отримувати плату за свою працю. Для тих, хто поступив на навчання до 1 січня 2026 року, діятиме перехідний період із попередніми правилами. Зміни є частиною реформи професійної освіти. В Україні з початку року 47 медичних закладів запустили власну генерацію електроенергії в межах проєкту «Промінь надії», повідомляє Міністерство енергетики. На їхніх територіях встановили сонячні електростанції загальною потужністю 3,5 МВт. Ще 123 проєкти у медичних установах нині перебувають на різних етапах реалізації. Обладнання для вже введених в експлуатацію об'єктів профінансували міжнародні партнери – Німеччина, Швеція, Велика Британія, Європейський Союз та Бельгія. Програма має посилити енергетичну стійкість лікарень. Окрім сонячних панелей, медзаклади отримують системи накопичення енергії та інше обладнання, необхідне для безперебійного електропостачання і роботи під час кризових ситуацій. На Сумщині обговорили посилення системи захисту дітей та допомогу сім'ям, які опинилися у небезпеці, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. Під час робочої поїздки представники Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, Державної служби України у справах дітей, обласної влади та громад визначили пріоритети для регіону. Йдеться про своєчасне виявлення ризиків для дітей, оцінку небезпеки, надання допомоги та контроль результатів. Окремо розглянули евакуацію дітей і сімей. Вона має передбачити не лише переміщення з небезпечної території, а і подальший соціальний супровід та підтримку. Також учасники відвідали заклади реабілітації, соціальної підтримки та центр захисту дітей. Крім того, на Сумщині обговорили забезпечення житлом внутрішньопереміщених людей. У 2026 році область отримала на це понад 23 мільйони гривень. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: на разі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південно-західний до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

сонце буде. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ у Брянській області Росії та на тимчасово окупованій території Луганщини, повідомляє Інтерфакс Україна. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом 4 вересня українські військові вразили радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор мережі російських військ у Брянській області. У Сокогільську Луганської області уражено ремонтну базу окупаційного підрозділу. Наразі уточнюється масштаб завданих противнику збитків. У Генеральному штабі зазначили, що операції проти ключових військових цілей російських військ тривають. Також українське військове командування повідомило про підготовку нових ударів по об'єктах противника. Майже 1000 гектарів звільнених територій розмінували підрозділи Міністерства оборони України протягом серпня, повідомляє Інтерфакс Україна. Загалом сапери обстежили і очистили майже 107 гектарів сільськогосподарських угідь, понад 27 кілометрів автомобільних доріг та більш як 40 кілометрів залізниці. За місяць виявили та знищили 304 вибухонебезпечні предмети. Від початку повномасштабного вторгнення цей показник перевищив 483 тисячі. Водночас оператори протимінної діяльності у серпні очистили понад 3,5 тисячі гектарів сільськогосподарських земель у межах державної програми гуманітарне розмінування. Наразі роботи тривають на понад 8,6 тисячі гектарів. Загалом уже виконано 105 договорів, завдяки чому у використання повернули майже 20 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. До 15 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили російського агента, який коригував удари по правобережжю Херсонщини, повідомляє Служба безпеки України. За даними Служби безпеки України, зловмисником виявився староста одного із селищ Новокаховської громади, заграбований російською спецслужбою. Під час окупації він допомагав загарбникам формувати списки місцевих жителів для псевдореферендуму та отримав російський паспорт. Після звільнення...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Авіабомбами. До розвідки він залучив матір. Агент також готувався до поїздки на Миколаївщину для коригування обстрілів, однак його затримали контррозвідники. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді в умовах воєнного стану. Уряд оновив план реалізації реформи нової української школи до 2029 року, повідомляє «Укрінформ». Документ визначає наступні етапи змін у базовій та профільній середній освіті з урахуванням викликів повномасштабної війни. Передбачено підготовку програм і підручників для 10-12 класів, розвиток мережі академічних ліцеїв, професійне вдосконалення педагогів та кар'єрне консультування для учнів. Матеріали для профільної школи впроваджуватимуть поетапно. Для 10 класу з 2027 року, 11 з 2028, 12 з 2029. З вересня 150 академічних ліцеїв уже беруть участь у пілотному проєкті старшої профільної школи. До її повноцінного запуску планують підготувати щонайменше 80% учителів 10 класів та керівників відповідних закладів. Також передбачено підготовку 15 тисяч кар'єрних освітніх радників. Українська команда здобула найвищий результат на 10-му національному чемпіонаті Норвегії серед бригад екстреної медичної допомоги «Емснор-26», повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Змагання відбулися у місті Єсхем за участю 13 команд із Норвегії, Данії та України. Українці набрали 1107 балів і отримали титул «Найкраща міжнародна команда», випередивши найкращу норвезьку професійну команду. Учасники проходили 13 реалістичних симуляційних сценаріїв від реанімації та масових випадків до роботи в небезпечному середовищі і евакуації постраждалих з висоти. Судді оцінювали клінічні рішення, командну взаємодію, комунікацію та безпеку. Попри незнайоме обладнання і мовний бар'єр, українські медики продемонстрували високий рівень підготовки. Організатори вперше запросили міжнародні команди, а представниця України також увійшла до складу міжнародної суддівської колегії.
0: Наразі це всі новини. Почуємось за годину. Наразі про погоду. Реклама.
3: партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: «Докторов» – наш найкращий лікар. Реклама.
5: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 16 до 32 градусів. Вітер південно-західний – до 5 метрів за секунду.
3: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас. FM

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Ірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дроном Зеленодольську громаду. Понівечена інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську громади. Поранення отримали двоє людей. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватна оселя та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська за добу завдали 886 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомляють в Запорізькій ОВА. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 25 дістали поранення. Ворог застосував авіацію, понад 670 безпілотників, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Також надійшло 187 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Через російський удар по прикордонній інфраструктурі Одеської області тимчасово призупинив роботу паромний пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією, повідомляє «Інтерфакс Україна». Про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково. Інформації про наслідки атаки наразі немає. Україна готова до кінця понеділка утримуватися від повітряних ударів по Москві, повідомив президент України Володимир Зеленський. У відповідь Київ очікує, що Росія також не завдаватиме ударів по Києву. Також позицію озвучили після переговорів із представниками США, які вже розпочали роботу з російською стороною. Водночас Україна продовжує активні дії на фронті та готується до дипломатичних переговорів за участю американської команди. Україна та НАТО готуються до чергового засідання контактної групи з питань оборони України, повідомляє «Інтерфакс Україна». Серед головних питань – посилення протиповітряної оборони, додаткове фінансування Сил оборони та подальша підтримка України через механізм ПУРЛ. Україна розраховує на єдність партнерів і швидкі рішення, необхідні для захисту людей та зміцнення оборони. Дозволив продовжувати до 180 днів строк розрахунків за експортними контрактами для українських аграріїв, повідомляє «Інтерфакс Україна». Рішення стосується експорту пшениці, кукурудзи, сої, соняшникового насіння, олії та макухи. Причина – ускладнення логістики через російські атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна в Чорноморському регіоні. Очікується, що це допоможе аграріям виконувати контракти, зберегти експорт та валютні надходження до держави. Того вересня синоптики оголосили перший рівень небезпечності через сильний поривчатий вітер. На більшій частині території України очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. Через негоду можливі ускладнення в роботі комунальних служб та енергетики, а також проблеми з рухом транспорту. Мешканців закликають бути обережними та не перебувати поблизу старих дерев, рекламних конструкцій і інших ненадійних споруд. В морозі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цього річ у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря вдень плюс 22, плюс 23 градуси. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City, торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дроном Зеленодольську громаду. Понівечена інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську громади. Поранення отримали двоє людей. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватна оселя та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська за добу завдали 886 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомляють в Запорізькій ОВА. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 25 дістали поранення. Ворог застосував авіацію, понад 670 безпілотників, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Також надійшло 187 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Через російський удар по прикордонній інфраструктурі Одеської області тимчасово призупинив роботу паромний пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією, повідомляє «Інтерфакс Україна». Про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково. Інформації про наслідки атаки наразі немає. Україна готова до кінця понеділка утримуватися від повітряних ударів по Москві, повідомив президент України Володимир Зеленський. У відповідь Київ очікує, що Росія також не завдаватиме ударів по Києву. Також позицію озвучили після переговорів із представниками США, які вже розпочали роботу з російською стороною. Водночас Україна продовжує активні дії на фронті та готується до дипломатичних переговорів за участю американської команди. Україна та НАТО готуються до чергового засідання контактної групи з питань оборони України, повідомляє «Інтерфакс Україна». Серед головних питань – посилення протиповітряної оборони, додаткове фінансування Сил оборони та подальша підтримка України через механізм «Пурл». Україна розраховує на єдність партнерів і швидкі рішення, необхідні для захисту людей та зміцнення оборони. Дозволив продовжувати до 180 днів строк розрахунків за експортними контрактами для українських аграріїв, повідомляє «Інтерфакс Україна». Рішення стосується експорту пшениці, кукурудзи, сої, соняшникового насіння, олії та макухи. Причина – ускладнення логістики через російські атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна в Чорноморському регіоні. Очікується, що це допоможе аграріям виконувати контракти, зберегти експорт та валютні надходження до держави. Того вересня синоптики оголосили перший рівень небезпечності через сильний поривчатий вітер. На більшій частині території України очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. Через негоду можливі ускладнення в роботі комунальних служб та енергетики, а також проблеми з рухом транспорту. Мешканців закликають бути обережними та не перебувати поблизу старих дерев, рекламних конструкцій і інших ненадійних споруд. У Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря вдень плюс 22, плюс 23 градуси. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
2: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми вирушаємо в Голлівуд, у світ мрій, кіно і магії кадру. Наш герой – людина, яка навчила весь світ бачити диво у звичайному. Він подарував нам динозаврів, інопланетян, хоробрих солдатів і мільйони дитячих мрій. Це Стівен Спілберг. Режисер, який зняв не просто кіно, а нашу епоху.
4: Дитинство і перші кроки.
3: Стівен народився 18 грудня 1946 року в Цинциннаті, штат Огайо. Батько, Арнольд Спілберг, був інженером у компанії General Electric, а мама, Ліа Адлер, піаністкою і власницею маленького кафе, де вечорами грала джаз для своїх друзів. У родині панувала любов до мистецтва і винахідливості, поєднання, яке виростило справжнього мрійника. У дитинстві Стівен мав комплекс, його однолітки дражнили через єврейське походження. І тоді хлопець утікав у вигаданий світ – у кіно. Знімав короткі пригодницькі історії на свою стареньку камеру, де акторів грали сестри, а спецефекти робилися з фейерверків і консервних банок. Його перша серйозна робота «Емблін» 1968 року, знята за власні 15 тисяч доларів, принесла йому контракт зі студією «Юніверсал». До речі, назву «Емблін» – «Мандруй» він потім узяв як назву власної компанії. Так народився логотип із хлопчиком і повітряною кулькою – символ нескінченної уяви.
4: Нагороди, відзнаки і перші великі успіхи.
3: Його шлях до слави не був миттєвим. За кожним шедевром стояли сумніви, пошуки і віра у власну мрію. Але саме наполегливість і талант зробили його ім'я символом успіху у кіно. Тож далі про нагороди, відзнаки і перші великі тріумфи Стівена Спілберга, які перетворили молодого мрійника на легенду Голлівуду. «Щелепи» 1975 року зробили його зіркою. Коли фільм вийшов у прокат, люди боялися заходити у воду. Касові збори побили всі рекорди. Так з'явився термін «літній блокбастер». А потім були «Близькі контакти третього ступеня» – фільм, який показав, що інопланетяни не завжди вороги. Він приніс Спілбергу першу номінацію на «Оскар». Наступна вершина – «Інопланетянин» 1982 року. Фільм став культурним феноменом. Мільйони дітей просили батьків купити телефон, щоб зателефонувати додому. Після цього були «Парк юрського періоду», який оживив динозаврів, і «Список Шиндлера» – картина, що примусила плакати навіть тих, хто ніколи не плаче в кіно. Вона отримала 7 «Оскарів» і стала його найособистішою роботою. Під час зйомок режисер щодня дзвонив своїй родині, щоб просто почути голоси дітей, бо теми фільму були занадто болючими. І коли він зняв «Врятувати рядового Райана», світ побачив війну без пафосу, з пилом, кров'ю і правдою. Фільм отримав 5 «Оскарів» і став класикою воєнного жанру.
4: Вершини творчості і вплив.
3: Його фільми збирають мільярди, а студії створюють нові правила гри у світовому кінематографі. Він не просто знімає, він формує смаки, відкриває імена, задає тренди. Його компанії Emblin Entertainment і DreamWorks змінили Голлівуд. Вони відкрили дорогу десяткам молодих режисерів і сценаристів, а сам Спілберг став продюсером понад 120 фільмів. Серед них «Назад у майбутнє», «Гремліни», «Кидало», «Шрек», «Кунг-фу панда» та навіть серіали «Band of Brothers» і «The Pacific». Його проекти – це завжди баланс між видовищем і душею. Він не боїться показати трагедію, але завжди залишає місце для надії. Саме тому його фільми можна дивитися будь-коли. Вони не старіють.
4: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
3: За лаштунками його фільмів не менше дива, ніж у самому кіно. Кумедні випадки, неймовірні збіги та режисерські хитрощі – усе це частина творчого світу Спілберга. Спілберг тричі провалив вступ до кіношколи. Він жартує: «Мене не прийняли, бо я вже тоді був режисером, а вони ще ні». Його перша студія – це гараж. Там він знімав іграшкові потяги, які зіштовхував та підривав петардами. Мама тільки зітхала: «Добре, що хоч дах не зніс». Під час зйомок «Інопланетянина» Спілберг не дозволяв дітям бачити ляльку, тобто механічного персонажа «Інопланетянина». Він хотів, щоб зустріч із ним на камеру була щирою. І справді, діти плакали, коли він помер. Стівен ніколи не знімає сцени насильства без морального виправдання. Каже, жорстокість у кіно має навчати, а не розважати. Під час роботи над парком юрського періоду актори лякалися механічних динозаврів. Один з них завис у кадрі, але Спілберг вирішив не зупиняти сцену, бо страх акторів виглядав занадто справжнім. Він має страх темряви, і саме тому більшість його сцен яскраво освітлені або з вогнями. Коли його дочка Саша вирішила стати режисеркою документальних фільмів, він лише сказав: «Добре, але тепер я просто тато, не продюсер». У 2001 році режисер відкрив власну благодійну організацію «Shoah Foundation», яка записала понад 50 тисяч свідчень тих, хто пережив Голокост. Його улюблене слово на знімальному майданчику – «Magic». Він каже його майже в кожній сцені.
4: Родина і особисте життя.
3: Після розлучення з Емі Ірвін він одружився з акторкою Кейт Кепшоу, яку зустрів на зйомках «Індіана Джонса» і «Храму долі». Вони разом уже понад 30 років. Сім'я велика, семеро дітей. Рідні, прийомні і усиновлені. Він каже, що кожен із них навчив його чогось нового, а без них не було б його найкращих фільмів. Попри славу і гроші, Стівен у побуті простий, не любить пафосу, сам водить машину і часто ходить без охорони. А ще він готує фірмову страву родини Спілбергів – курка в соусі барбекю.
4: Цінність і спадщина.
3: Стівен Спілберг – це більше, ніж кінорежисер. Він учитель поколінь, що виросли на його історіях. Його фільми змушують нас плакати і сміятися, згадувати дитинство і вірити в добро. Він навчив цілий світ мріяти. І це не через спецефекти, а через людяність. І, можливо, саме тому його творчість залишається актуальною навіть через 100 років. Журнал «Тайм» неодноразово включав його до списку найвпливовіших людей планети. А Американський кіноінститут поставив його серед 10 найвеличніших режисерів усіх часів.
4: Афоризм і кредо.
3: Стівен Спілберг колись казав: «Якщо ти знаєш, куди йдеш, це вже не подорож. Тому я завжди залишаю місце для дива». І дійсно, у його фільмах завжди є місце для дива, для тієї самої іскри, яка нагадує – світ не безнадійний. Сьогодні в програмі «Особистості» ми згадували Стівена Спілберга, людину, яка навчила людство дивитися на кіно як на подих життя. Його історія доводить – талант не потребує ідеальних умов, достатньо уяви, камери і віри у себе. Тож мрійте сміливо, шукайте своє диво і знімайте власний фільм, навіть якщо поки що лише у серці. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі в ефірі програми «Особистості» на радіо «Кривбас». Пам'ятайте, поки ми мріємо, кіно триває.
4: Сучасні селебриті та історичні персоналії, Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд. Реклама. Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дроном Зеленодольську громаду. Понівечена інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь, Марганицьку, Червоногригорівську, Покровську громади. Поранення отримали двоє людей. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватна оселя та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська за добу завдали 886 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомляють в Запорізькій ОВА. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 25 дістали поранення. Ворог застосував авіацію, понад 670 безпілотників, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Також надійшло 187 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Через російський удар по прикордонній інфраструктурі Одеської області тимчасово призупинив роботу паромний пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією, повідомляє «Інтерфакс Україна». Про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково. Інформації про наслідки атаки наразі немає. Україна готова до кінця понеділка утримуватися від повітряних ударів по Москві, повідомив президент України Володимир Зеленський. У відповідь Київ очікує, що Росія також не завдаватиме ударів по Києву. Також позицію озвучили після переговорів із представниками США, які вже розпочали роботу з російською стороною. Водночас Україна продовжує активні дії на фронті та готується до дипломатичних переговорів за участю американської команди. Україна та НАТО готуються до чергового засідання контактної групи з питань оборони України, повідомляє «Інтерфакс Україна». Серед головних питань – посилення протиповітряної оборони, додаткове фінансування сил оборони та подальша підтримка України через механізм «Пурл». Україна розраховує на єдність партнерів і швидкі рішення, необхідні для захисту людей та зміцнення оборони. Дозволив продовжувати до 180 днів строк розрахунків за експортними контрактами для українських аграріїв, повідомляє «Інтерфакс Україна». Рішення стосується експорту пшениці, кукурудзи, сої, соняшникового насіння, олії та макухи. Причина – ускладнення логістики через російські атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна в Чорноморському регіоні. Очікується, що це допоможе аграріям виконувати контракти, зберегти експорт та валютні надходження до держави. Того вересня синоптики оголосили перший рівень небезпечності через сильний поривчатий вітер. На більшій частині території України очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. Через негоду можливі ускладнення в роботі комунальних служб та енергетики, а також проблеми з рухом транспорту. Мешканців закликають бути обережними та не перебувати поблизу старих дерев, рекламних конструкцій і інших ненадійних споруд. У Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря вдень плюс 22, плюс 23 градуси. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. в інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі радіо «Кривбас». Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «П'ять дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль, свіжі новини зі світу кінематографа, занурення у світ культової класики та легендарних серіалів, а також саундтрек, від якого мороз йде шкірою. Вмощайтеся зручніше, вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
4: Готові тиснути педаль у підлогу? Легендарний перший «Форсаж» повертається на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія Universal запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутні нього Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове, глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки «Золотий дюк», створені вручну з металу, артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіновересень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Прата і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу – понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
0: Золота колекція.
4: Пориньмо у ностальгійні 90-ті – часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів, а легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. Саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Елоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити зупинити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації…
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж, а сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу, а партиїду в пар. Проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку. Справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком у безтурботне дитинство, сповнене щирого сміху та доброти.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку, зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими двориками. А знаменитий будинок під номером 4616 – це лише вигадана декорація, збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбіманії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Робі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений фільм чи саундтрек? Заходьте до наших соцмереж, залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Обирайте якісні стрічки, насолоджуйтеся дивовижною музикою та обов'язково повертайтеся на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
3: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Доброго дня кожному, хто не уявляє своє життя без кілометрів свободи під колесами. Це «Великі оберти», біля мікрофона Олександр Козак. Якщо ви любите звук працюючого турбокомпресора та естетику потужних машин так само, як і я, ви потрапили на правильну частоту. Заводіть мотори, ми починаємо.
3: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб одразу дати правильний імпульс нашого ефіру, без жодних зупинок переходимо до свіжого інфодрайву. Подивимося, як новини життя моторів сколихнули мережу за останні години. Погнали! У минулому місяці українці придбали понад 5 тисяч вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року, показник зріс на 8%. П'ятірка лідерів серед американських залізяк виглядає так. Очолює список електричний кросовер Tesla Model Y із результатом у 500 авто. За ним іде Ford Escape – 465 машин. Третю сходинку посів седан Tesla Model 3, який обрали 450 покупців. На четвертому місці опинився Nissan Rogue із показником 365 одиниць, а закриває топ-5 преміальний кросовер BMW X5, який розійшовся тиражем у 330 екземплярів. Середній вік вживаних автомобілів з США, які поповнили український автопарк минулого місяця, становив 6 років. Легендарний Toyota Prius, яку роками знали як економний гібрид для спокійної їзди та таксі, може гучно піти в історію. Японські медіа пишуть про можливе згортання моделі через падіння продажів. Лише у Сполучених Штатах Америки цього року інтерес до нього впав на 42%. Проте інженери готують дещо цікаве. У кулуарах обговорюють випуск зарядженої версії GR Sport. Її прем'єру можуть приурочити до автошоу в Токіо в січні 2027 року. Поки що це лише чутки, без офіційних фото чи характеристик. Але Toyota вже демонструвала концепт із карбоновими елементами та спортивним характером, натякаючи, що перед виходом на пенсію Prius має шанс гучно заявити про себе. Довгоочікуваний електричний спорткар Tesla Roadster знову затримується. І цього разу винні космічні технології. Колишній президент компанії Джон Макніл зізнався, що запуск відклали, бо залізяку намагаються навчити буквально левітувати. Для цього спорткар хочуть оснастити реактивними двигунами від SpaceX, які дутимуть у землю і підніматимуть кузов у повітря. Правда, показовий заїзд проводитимуть дистанційно і без людей у салоні. Реактивні сопла ревуть так, що пасажирам знадобилися б нові вуха. Нагадаю, цей суперавтомобіль нам із помпою показали ще у 17-му році і обіцяли випустити у 20-му, хизуючись розгоном до сотні за 1,9 секунди. Максималкою понад 400 кілометрів.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: машини не стали гіршими. Популярні рейтинги якості оцінюють новинки лише перші 90 днів, а відкликання наздоганяють автівки через роки. До того ж, виробники збирають сотні моделей на спільних платформах із одинаковими деталями. Тож, дрібний огріх в одному вузлі миттєво накриває мільйон машин різних брендів. А тим часом змінилися і самі поломки. Замість заліза все частіше підводить софт. Утім, чимало програмних багів тепер виправляють дистанційно, просто надсилаючи оновлення повітрям. До того ж, автогіганти почали діяти на випередження, запускаючи сервісні акції при найменшому ризику, а не чекають скарг. Тож, рекордні цифри – це, скоріше, доказ того, що бренди стали значно швидше усувати власні недоліки. У минулому місяці український ринок нових легковиків розігріли 5 регіонів – Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська. Разом вони загарбали 63% від усіх продажів. Беззаперечним фаворитом став Київ. А тим часом другу сходинку посіла Київщина з результатом у 603 придбання автівки та незвичним падінням на 3%. Далі розташувалися Дніпропетровщина, Львівщина та Харківська область. Бестселером у 4 регіонах став японський кросовер Toyota RAV4, а на Київщині віддали перевагу Toyota Yaris Cross. Класичні бензинові мотори впевнено втримали першість як серед нових машин, так і серед вживаного імпорту.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасні розумні автомобілі – це, звісно, зручно. Але як щодо тієї самої дикої залізної душі з минулого століття? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли машини створювали не маркетологи, а безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
3: Автоісторія.
1: Середина 80-х років минулого століття. Німецька інженерна думка переживає свій золотий вік, коли машини створювали не маркетологи, а безкомпромісні конструктори. У 1984 році на автосалоні Сівільї світ побачив автомобіль, якому судилося стати непорушним еталоном надійності та символом статусу на десятиліття вперед. Легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Його розробка коштувала компанії мільярди марок. Інженери прагнули створити досконалість, і їм це вдалося. Стрімкий, кутуватий силует мав революційний для того часу коефіцієнт аеродинамічного опору, а багатоважельна задня підвіска дарувала фантастичну плавність ходу та філігранну керованість. Саме на цьому кузові вперше з'явилася фірмова система повного приводу «Фоматік» та культова літера «Е», що започаткувала сучасний «Е-клас». Проте справжньою іконою став знаменитий 500-й – модифікація, яку штучно збирали вручну на заводі «Порше». Це вовк у овечій шкурі. З 5-літровим мотором розганявся до сотні за якісь 5 секунд, змушуючи здригатися власників тогочасних породистих суперкарів. 124-й протримався на конвеєрі 11 років, а його загальний тираж перевищив 2,5 мільйони екземплярів. Водії з усього світу досі з ностальгією згадують його феноменальний ресурс. Ці машини безтурботно долали мільйони кілометрів без капітального ремонту. Mercedes 124 назавжди залишився в історії як останній справжній залізний монумент монументальної німецької якості.
3: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і великі оберти збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо ексклюзивний розбір новинки, яка вже викликає гарячі суперечки серед водіїв. Тож обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, сухих доріг та зеленого світла на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень!
3: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: За інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, у Криворізькому районі ворог атакував дроном Зеленодольську громаду. Понівечена інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами й артилерією Нікополь, Марганицьку, Червоногригорівську, Покровську громади. Поранення отримали двоє людей. Пошкоджені багатоквартирний будинок, приватна оселя та автомобіль. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Російські війська за добу завдали 886 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області, повідомляють в Запорізькій ОВА. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 25 дістали поранення. Ворог застосував авіацію, понад 670 безпілотників, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Також надійшло 187 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Через російський удар по прикордонній інфраструктурі Одеської області тимчасово призупинив роботу паромний пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією, повідомляє «Інтерфакс Україна». Про відновлення роботи пункту пропуску повідомлять додатково. Інформації про наслідки атаки наразі немає. Україна готова до кінця понеділка утримуватися від повітряних ударів по Москві, повідомив президент України Володимир Зеленський. У відповідь Київ очікує, що Росія також не завдаватиме ударів по Києву. Також позицію озвучили після переговорів із представниками США, які вже розпочали роботу з російською стороною. Водночас Україна продовжує активні дії на фронті та готується до дипломатичних переговорів за участю американської команди. Україна та НАТО готуються до чергового засідання контактної групи з питань оборони України, повідомляє «Інтерфакс Україна». Серед головних питань – посилення протиповітряної оборони, додаткове фінансування сил оборони та подальша підтримка України через механізм ПУРЛ. Україна розраховує на єдність партнерів і швидкі рішення, необхідні для захисту людей та зміцнення оборони. Дозволив продовжувати до 180 днів строк розрахунків за експортними контрактами для українських аграріїв, повідомляє «Інтерфакс Україна». Рішення стосується експорту пшениці, кукурудзи, сої, соняшникового насіння, олії та макухи. Причина – ускладнення логістики через російські атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна в Чорноморському регіоні. Очікується, що це допоможе аграріям виконувати контракти, зберегти експорт та валютні надходження до держави. Того вересня синоптики оголосили перший рівень небезпечності через сильний поривчатий вітер. На більшій частині території України очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. Через негоду можливі ускладнення в роботі комунальних служб та енергетики, а також проблеми з рухом транспорту. Мешканців закликають бути обережними та не перебувати поблизу старих дерев, рекламних конструкцій і інших ненадійних споруд. У Кривому Розі оновлюють магістральний водогін, який забезпечує водою 56 тисяч мешканців Тернівського та Покровського районів. Замість старих труб прокладають нові пластикові. Роботи охоплюють понад 3 кілометри мережі. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Водогін був побудований ще у 1959 році. Через гідроудари, спричинені перебоями з електропостачанням, мережа зазнала значних пошкоджень. Від її роботи також залежать дитсадки, школи та 6 котелень. Загалом цьогоріч у місті планують замінити понад 41 кілометр водопровідних та понад 15 кілометрів каналізаційних мереж, а також відремонтувати 61 насосну станцію. Оновлення водогону мають завершити до кінця вересня, щоб підвищити надійність водопостачання напередодні опалювального сезону. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 22, плюс 23 градуси. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. в інстаграм докторов.ua.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю всіх слухачів! З вами програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Сьогоднішня наша розповідь про людину, яка перетворила кінематограф на справжню поезію візуальних образів, драйву та щирих людських емоцій. Він навчив нас затамовувати подих під час підводних занурень, закохав ціле покоління у стильний французький екшен та показав кінематографічний космос таким, яким його раніше не бачив жоден глядач. Його стрічки стали культовими, а режисерський стиль впізнаваним з перших секунд. Гість нашого випуску – французький кінорежисер, сценарист, продюсер та справжній візіонер світового кінематографу Люк Бессон.
6: Світ мовчання та глибини.
5: Люк Бессон народився 18 березня 1959 року в Парижі в родині інструкторів з підводного плавання. Майже все своє дитинство хлопець провів на узбережжі Середземного моря у Греції та Югославії. Морська безодня була його першим і головним коханням. Малий Люк годинами досліджував підводний світ і щиро мріяв присвятити життя океанографії, вивчаючи дельфінів. Проте доля мала інші плани. У 17-річному віці під час одного із занурень Люк зазнав серйозну баротравму, яка назавжди закрила йому шлях до професійного дайвінгу. Втративши свою головну мрію, юнак опинився на роздоріжжі, але не зламався. Він повернувся до Парижа, де відкрив для себе нову нескінченну глибину – світ кіно. Ті дитячі відчуття невгамовності та мовчазної краси океану пізніше знайдуть своє відображення у його легендарній стрічці «Блакитна безодня».
6: Перші кроки та сталевий характер.
5: Приїхавши до столиці Франції, Люк Бессон швидко зрозумів – традиційна академічна освіта – це не його шлях. Він прагнув практичної роботи прямо на знімальному майданчику. Люк влаштувався асистентом режисера, брався за найпростішу чорну роботу, вчився монтувати та годинами спостерігав за процесом створення фільмів. Для того, щоб краще зрозуміти американську кіноіндустрію, молодий режисер навіть на декілька років їде до США, де вивчає англійську мову та опановує динамічний стиль голівудського монтажу. Повернувшись до Франції, у 1983 році Люк знімає свій перший повнометражний чорно-білий фантастичний фільм «Останній день», у якому майже немає діалогів. Саме ця робота демонструє його унікальний талант розказувати глибокі історії виключно мовою візуальних образів, музики та атмосфери.
6: Епоха необаруко та народження легенд.
5: Кінець 80-х і початок 90-х років стали часом справжнього прориву для режисера. Стрічка «Підземка» з Крістофером Ламбертом та Ізабель Аджані зробила Бессона культовим автором серед молоді, а стилістику його кінокритики охрестили французьким необароко. Стилем, де візуальна естетика та ритм переважають над класичною драматургією. У 1980 році виходить «Блакитна безодня», яка стає культовим фільмом у Франції та збирає мільйони переглядів. А вже у 1990 році Бессон дарує світові «Нікіту» – динамічний, емоційний та драматичний екшен про дівчину-кіллера, який назавжди змінив…
7: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Стильної картинки, глибокої самотності головного героя та дивовижної чуттєвості.
0: Ви слухаєте програму «Особистості».
6: Сирота зі зброєю та космічна казка.
5: Вершиною творчого злету режисера у 90-х роках стали дві стрічки, які вписали його ім'я в золоту історію світового кіно. У 1994 році на екрани виходить культова драма «Леон», де головні ролі блискуче виконали Жан Рено та зовсім юна Наталі Портман. Історія зворушливої дружби між найманим вбивцею та сиротою підкорила мільйони сердець по всьому світу. А вже за 3 роки, у 1997-му, Люк Бессон здійснює свою дитячу мрію. Знімає грандіозну фантастичну комедію «П'ятий елемент». Історію про порятунок Всесвіту за участю Брюса Вілліса та Міли Йовович режисер вигадав ще у 16 років, коли навчався в школі. Яскраві костюми від Жана Поля Готьє, дивовижний гумор, динаміка та незабутня музика Еріка Сера зробили «П'ятий елемент» одним із найуспішніших і найулюбленіших фантастичних фільмів в історії світового кінематографу.
6: Архітектор європейського кінобізнесу.
5: Досягнувши світового визнання як режисер, Люк Бессон вирішує змінити масштаби своєї діяльності. Він створює власну кінокомпанію «Єврокорн» і стає найуспішнішим кінопродюсером Європи. Бессон ставив за мету довести, що європейське кіно може успішно конкурувати з Голлівудом на його ж території. Він пише сценарії та продюсує такі суперпопулярні франшизи, як «Таксі», «Перевізник», «13-й район» та «Заручниця». Завдяки його продюсерському чуттю світ дізнався про нових зірок та переосмислив жанр європейського екшену. Крім того, Люк Бессон збудував під Парижем грандіозний кінокомплекс «Кайт де Сінема» – справжній французький Голлівуд, де створюються масштабні міжнародні проєкти.
6: Незламний творець нових світів.
5: Незважаючи на злети й падіння, фінансові ризики та критику пізніших масштабних проєктів, таких як «Валеріан» і «Місто тисячі планет» або «Люсі», Люк Бессон залишається вірним своєму головному заклику – створювати кіно, яке дарує глядачу емоції та можливість утікти від сірої буденності. Він продовжує експериментувати, знімати нові стрічки та шукати оригінальні сюжети. Люк Бессон – це не просто режисер, це мрійник, який довів, що завдяки наполегливості, пристрасті та вірі у власну уяву можна побудувати власний кінематографічний всесвіт і закохати в нього мільйони людей по всій планеті. Дякуємо, що були з нами. З вами була програма «Особистості» та її ведуча Надія Шпигун. Надихайтеся великими історіями, вірте у власні мрії та відкривайте для себе нові горизонти щодня. До зустрічі в ефірі.
6: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

направо.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Партизани знищили вежу зв'язку поблизу російської Пермі напередодні.

0: розсил оборони по місцевому нафтопереробному заводу. Про це повідомив Рух АТЕШ. За даними партизанів, вишка забезпечувала резервний обмін оперативною інформацією між охороною підприємства та військовими підрозділами, які прикривали об'єкт. Диверсію, як стверджується, здійснив російський військовослужбовець, який самовільно залишив частину та згодом приєднався до руху опору. Після знищення вежі передача даних була порушена, а охорона підприємства втратила стабільний канал координації. Удар сил оборони по нафтопереробному заводу відбувся 21 серпня. На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували масштабні пожежі, які виникли після російських атак. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. У Синельниківському районі через удари безпілотників загорілися продуктовий склад та будівля логістичної компанії. Рятувальники працювали на місцях всю ніч. До гасіння залучили майже 40 надзвичайників та понад 10 одиниць техніки. Російські війська також атакували Нікопольський, Криворізький та Павлоградський райони. Там пошкоджені житлові будинки, автомобіль та інфраструктура. Напередодні росіяни майже 20 разів били по 4 районах області. Двоє людей дістали поранення. Німеччина розглядає нові спроби протидії Росії та її так званому тіньовому флоту в Балтійському морі, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, Берлін шукає механізми стримування нових російських гібридних атак. Одним із можливих заходів можуть стати жорсткіші адміністративні та юридичні процедури щодо суден тіньового флоту. Вони можуть ускладнювати або блокувати діяльність танкерів. Раніше німецька влада офіційно поклала на Росію відповідальність за атаку безпілотника на аеропорт Лейпциг. Уряд Німеччини не демонструє єдину позицію щодо оцінки цього інциденту. Державна митна служба у серпні перерахувала до державного бюджету 75 мільярдів 100 мільйонів гривень митних платежів. Це на 13 мільярдів 300 мільйонів більше, ніж за аналогічний місяць торік. Зростання становить понад 21% попри скорочення обсягів оподаткового імпорту на 22%. Під час митного оформлення імпортних товарів бізнес отримав пільги зі сплати митних платежів на понад 33 мільярди гривень. Загалом від початку року до держбюджету вже надійшло понад 573 мільярди 500 мільйонів гривень митних платежів. На надходження у серпні вплинули російські удари по підприємствах та імпортних товарах, а також тимчасове припинення морських перевезень через українські порти. У Кривому Розі з 7 вересня розпочинається п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх отримують понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб із 18 категорій. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Руху Олександр Вілкул. Для тих, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, видачу продовжать. Загалом від початку повномасштабного вторгнення мешканцям міста видали понад 1 300 000 продуктових наборів, із них більше як 168 тисяч цьогоріч. У міській владі закликають не створювати черг у перші дні, оскільки наборів вистачить усім. Графік роботи пунктів видачі можна переглянути на офіційних сторінках міста. Також інформацію можна отримати через контакт-центр за номером телефону 1520 або 499-1520. В Саганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря вдень плюс 22, плюс 23 градуси. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
1: В Instagram докторов.ua.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Партизани знищили вежу зв'язку поблизу російської Пермі напередодні удару сил оборони по місцевому нафтопереробному заводу. Про це повідомив Рух АТЕШ. За даними партизанів, вишка забезпечувала резервний обмін оперативною інформацією між охороною підприємства та військовими підрозділами, які прикривали об'єкт. Диверсію, як стверджується, здійснив російський військовослужбовець, який самовільно залишив частину та згодом приєднався до руху опору. Після знищення вежі передача даних була порушена, а охорона підприємства втратила стабільний канал координації. Удар сил оборони по нафтопереробному заводу відбувся 21 серпня. На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували масштабні пожежі, які виникли після російських атак. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. У Синельниківському районі через удар

0: пари безпілотників загорілися продуктовий склад та будівля логістичної компанії. Рятувальники працювали на місцях всю ніч. До гасіння залучили майже 40 надзвичайників та понад 10 одиниць техніки. Російські війська також атакували Нікопольський, Криворізький та Павлоградський райони. Там пошкоджені житлові будинки, автомобіль та інфраструктура. Напередодні росіяни майже 20 разів били по 4 районах області. Двоє людей дістали поранення. Німеччина розглядає нові спроби протидії Росії та її так званому тіньовому флоту в Балтійському морі, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, Берлін шукає механізми стримування нових російських гібридних атак. Одним із можливих заходів можуть стати жорсткіші адміністративні та юридичні процедури щодо суден тіньового флоту. Вони можуть ускладнювати або блокувати діяльність танкерів. Раніше німецька влада офіційно поклала на Росію відповідальність за атаку безпілотника на аеропорт Лейпциг. Уряд Німеччини не демонструє єдину позицію щодо оцінки цього інциденту. Державна митна служба у серпні перерахувала до державного бюджету 75 мільярдів 100 мільйонів гривень митних платежів. Це на 13 мільярдів 300 мільйонів більше, ніж за аналогічний місяць торік. Зростання становить понад 21% попри скорочення обсягів оподаткового імпорту на 22%. Під час митного оформлення імпортних товарів бізнес отримав пільги зі сплати митних платежів на понад 33 мільярди гривень. Загалом від початку року до держбюджету вже надійшло понад 573 мільярди 500 мільйонів гривень митних платежів. На надходження у серпні вплинули російські удари по підприємствах та імпортних товарах, а також тимчасове припинення морських перевезень через українські порти. У Кривому Розі з 7 вересня розпочинається п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх отримують понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб із 18 категорій. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Руху Олександр Вілкул. Для тих, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, видачу продовжать. Загалом від початку повномасштабного вторгнення мешканцям міста видали понад 1 300 000 продуктових наборів, із них більше як 168 тисяч цьогоріч. У міській владі закликають не створювати черг у перші дні, оскільки наборів вистачить усім. Графік роботи пунктів видачі можна переглянути на офіційних сторінках міста. Також інформацію можна отримати через контакт-центр за номером телефону 1520 або 499-1520. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 22, плюс 23 градуси. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Реклама. ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63. Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зу.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В українських силах оборони запрацювала нова система управління безпілотниками, яка дає змогу напряму передавати завдання операторам на смартфон, планшет або комп'ютер, повідомляє УНІАН. Система дозволяє відмовитися від зайвих дзвінків і радіоперемовин, які може перехопити противник. Командир отримає інформацію про ціль, обирає екіпаж у потрібному районі, визначає безпілотник, маршрут та передає фото цілі. Увесь процес може контролювати один оператор, тому голосова передача команд не потрібна. Розробку вже використовують у різних підрозділах сил оборони. Паралельно військових навчають керувати розвідувальними безпілотниками літакового типу. Курс триває 40 днів і включає теоретичну та практичну підготовку. Фінальні завдання курсанти виконують в умовах, наближених до бойових. Військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на низку виплат і компенсацій. Зокрема, йдеться про одноразову грошову допомогу, компенсацію за невикористану відпустку та неотримане речове майно, повідомляє УНІАН. Для військових, яких звільняють за станом здоров'я, а також за віком, скороченням штатів чи завершенням контракту, одноразова допомога становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Для частини цих підстав необхідна вислуга щонайменше 10 років. Мобілізованим виплачують 4% місячного забезпечення за кожний повний місяць служби, але не менш як 25%.

0: 5%. Також військовим компенсують усі невикористані дні щорічної та додаткової відпустки, зокрема за попередні роки. Окремо передбачена компенсація за неотримане речове майно. Лікарні Дніпропетровщини перевіряють на готовність до осінньо-зимового періоду. У медзакладах оцінюють наявність резервного електро-, тепло- та водопостачання, а також запасів пального, повідомляють в Дніпро-ОВА. В області працює 41 заклад спеціалізованої медичної допомоги. 26 із них повністю автономні та готові працювати під час тривалих відключень електроенергії. Усі лікарні мають генератори, 37 забезпечені резервним теплопостачанням, а 26 – власними джерелами води. У 19 медзакладах встановлені сонячні електростанції. 17 лікарень долучили до міжнародних проєктів, завдяки яким вони можуть посилити енергетичну автономність і менше залежати від централізованого електропостачання. Під час перевірок також визначають вразливі місця та потреби, які необхідно закрити до початку опалювального сезону. В Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків: 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довгинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили два модульні укриття. В Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще три. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з трьох людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: стилею. Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». Тут ми говоримо про людей, яких знають усі, але не всі знають, якими вони були насправді. Сьогоднішня героїня – жінка, яку неможливо було не помітити. Її голос, її сміх, її присутність в кадрі – усе це створювало відчуття свята навіть у звичайний будній день. Вона не намагалася бути зручною, не вкладалася у стандартні рамки телевізійної краси. І саме тому стала улюбленицею мільйонів. Сьогодні говоримо про Руслану Писанку – телеведучу, акторку, людину з великим серцем і особистість, яка залишила по собі дуже теплу.
0: Дитинство та формування характеру.
5: Дитинство Руслани Писанки не було глянцевим і безхмарним. Воно було звичайним, київським, зі своїми радощами, обмеженнями і раннім дорослішанням. Вона народилася 17 листопада 1965 року в Києві. У сім'ї, де мистецтво існувало поруч, але не як привілей, а як щоденна робота. Батько Руслани працював кінооператором, людиною за кадром, яка бачить світ крізь об'єктив, але рідко опиняється у центрі уваги. Мама була інженеркою, раціональною, практичною, з чітким поглядом на життя. Це поєднання, творчість і тверезий розум дуже рано сформувало Руслану як особистість. Вона росла дитиною спостережливою, уважною до людей і гострим відчуттям настроїв і характерів. У дитинстві вона не була тихою чи зручною. Вона була яскравою, емоційною, з живою мімікою і голосним сміхом. І водночас дуже чутливою. Руслана добре пам'ятала моменти, коли відчувала, що не вписується у шаблони, які дорослі часто нав'язують дітям. Як треба виглядати, поводитися, бути правильною. У школі вона вчилася без фанатизму, але вирізнялася артистизмом. Її легко запам'ятовували вчителі. Вона брала участь у шкільних виставах, концертах, заходах. Сцена приваблювала її не як місце слави, а як простір, де можна бути собою. Руслана змалку бачила знімальні майданчики, камери, світло, але це не створювало ілюзії легкої дороги. Навпаки, вона добре розуміла, що за кожним кадром стоїть напружена робота, дисципліна і витримка. Важливо й те, що в дитинстві Руслана дуже рано навчилася самоіронії. Вона вміла сміятися з себе, і саме це стало її захистом від болісних слів і поглядів. Ця риса згодом допоможе їй вижити у світі телебачення, де зовнішність часто оцінюють раніше, ніж особистість. Дитинство Писанки не зробило її озлобленою. Навпаки, воно навчило її теплу, умінню співпереживати і бути уважною до інших. І, можливо, саме тому уже дорослою вона так легко знаходила контакт з людьми – на сцені, в кадрі, за лаштунками. Це було дитинство без надмірної опіки, але з внутрішнім стрижнем. Дитинство, яке не обіцяло зірковості, але дало головне – розуміння себе.
0: Особисті досягнення і вершина кар'єри.
5: На телебачення Руслана Писанка потрапила не за чітким планом. Це був радше збіг обставин і внутрішня готовність спробувати нове. Перші появи в кадрі показали, перед камерою не просто ведуча, а особистість. Коли Руслана прийшла на телебачення у 1990-х, екран виглядав інакше. Суворі обличчя, стримані інтонації, чітка дистанція між ведучими і глядачем. І раптом з'являється вона. Жива, усміхнена, трохи іронічна, з поглядом, у якому не було зверхності. Поява Руслани Писанки на телебаченні не була заздалегідь спланованою кар'єрою. Вона не йшла на тебе з мрією стати зіркою екрана і точно не вибудовувала образ під формат. На початку 90-х Руслана вже мала театральну освіту. Вона закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка Карого, де навчалася на режисерському факультеті. Тобто її професійне мислення було не ведучим, а людиною, яка розуміє кадр, ритм і драматургію. Перший контакт із телебаченням стався фактично випадково. Руслану запросили на проби для телевізійного проєкту, і спочатку вона не розглядала це як основний напрямок. У кількох інтерв'ю Писанка зізнавалася, що ставилася до телебачення обережно і навіть скептично, як до тимчасового досвіду, а не як до справи життя. Ситуація змінилася, коли вона потрапила в кадр. Редактори і режисери помітили не зовнішність, а манеру спілкування, природну, живу, без штучної офіційності. Найбільшу популярність їй принесли ефіри прогнозу погоди. У час, коли цей формат був сухим і формальним, Руслана зробила його людяним. Вона не зачитувала текст, а говорила з глядачем, ніби з добрим знайомим. Так, її знають передусім як ведучу прогнозу погоди. Але важливо сказати, Руслана Писанка не читала прогноз. Вона спілкувалася. Вона могла пожартувати над дощем, поспівчувати морозу, посміхнутися сонцю так, ніби звертається не до камери, а до конкретної людини. І глядач це відчував. Телевізор переставав бути коробкою. Він ставав розмовою. Саме це стало її головним професійним досягненням. Вона змінила уявлення про телеведучого. Показала, що щирість і природність можуть бути сильнішими за будь-який формат. Паралельно Руслана активно працювала в кіно. Фільми «Вогнем і мечем», «Чорна рада», «За двома зайцями» продемонстрували її акторський діапазон. Вона створювала яскраві характерні образи, які запам'ятовувалися надовго. Її цінували режисери, з нею хотіли працювати колеги. Вона легко входила в колаборації, бо вміла слухати, відчувати партнера і працювати в команді. Згодом Руслана Писанка стала однією з найпопулярніших телеведучих країни. Але важливо розуміти, вона прийшла на телебачення не через формат, а через особистість. Телебачення не зробило її такою, воно просто дало можливість побачити її мільйонам.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Нагороди та відзнаки.
5: За роки роботи Руслана Писанка отримала чимало професійних відзнак. Вона неодноразово ставала лауреаткою телевізійних премій, отримувала глядацьке визнання та професійні нагороди за вклад у розвиток українського телебачення й кіно. Проте для неї найважливішою нагородою завжди залишалася любов глядачів. Вона зізнавалася, що цінує не статуетки, а живий зворотній зв'язок, усмішки, листи, теплі слова від людей.
0: Цікаві факти і живі моменти.
5: Руслана Писанка не приховувала своїх страхів. Вона боялася висоти, але все одно брала участь у проєктах, де доводилося долати цей страх. Казала, що якщо страшно, значить це точка росту. Вона дуже любила готувати. Для неї кухня була місцем спокою і радості. Друзі згадують, що в її домі завжди було тепло, шумно і гостинно. Руслана обожнювала тварин. Могла зупинитися під час зйомок, щоб звернути увагу на кота чи собаку. Вона щиро вірила, що дрібниці говорять про людину більше, ніж гучні слова. Ще одна риса – самоіронія. Вона вміла жартувати з себе першою і цим знімала будь-яку напругу, перетворюючи критику на діалог.
0: Особисте життя.
5: Про особисте життя Руслана говорила небагато. Вона не любила виносити почуття на загал. Відомо, що вона була у шлюбі, переживала складні періоди, робила нові кроки. Для неї важливими були не статуси, а партнерство, тепло і взаємна повага. Вона цінувала щирість і не намагалася створювати ідеальну картинку.
0: цінність.
5: Коли говорять про Руслану Писанку, рідко починають із переліку проєктів. Частіше кажуть, вона була світлою, з нею було легко, вона вміла підтримати. І це, мабуть, найточніша характеристика. Руслана Писанка стала символом епохи, коли телебачення було живим і людяним. Вона показала, що харизма не має стандартів, що прийняття себе – це сила, а не слабкість. Її вклад не лише в програми і ролі, її вклад у відчуття, що можна бути собою і бути почутою. Вона надихала багатьох не соромитися і не зменшувати себе, не підлаштовуватися під чужі очікування.
0: Кредо життя.
5: Руслана Писанка якось сказала, життя – це не про ідеальні кадри, це про відчуття. Ця фраза стала її внутрішнім кредо і дуже точно описує її шлях. Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Руслану Писанку – жінку, яка навчила нас приймати себе і знаходити тепло навіть у звичайному дні. Бережіть у собі щирість, не бійтеся бути справжніми і пам'ятайте, саме це завжди відчувають люди. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску «Особистостей» на радіо «Кривбас».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії – слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Партизани знищили вежу зв'язку поблизу російської Пермі напередодні удару сил оборони по місцевому нафтопереробному заводу. Про це повідомив Рух АТЕШ. За даними партизанів, вишка забезпечувала резервний обмін оперативною інформацією між охороною підприємства та військовими підрозділами, які прикривали об'єкт. Диверсію, як стверджується, здійснив російський військовослужбовець, який самовільно залишив частину та згодом приєднався до руху опору. Після знищення вежі передача даних була порушена, а охорона підприємства втратила стабільний канал координації. Удар сил оборони по нафтопереробному заводу відбувся 21 серпня. На Дніпропетровщині рятувальники ліквідували масштабні пожежі, які виникли після російських атак. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. У Синельниківському районі через удари безпілотників загорілися продуктовий склад та будівля логістичної компанії. Рятувальники працювали на місцях всю ніч. До гасіння залучили майже 40 надзвичайників та понад 10 одиниць техніки. Російські війська також атакували Нікопольський, Криворізький та Павлоградський райони. Там пошкоджені житлові будинки, автомобіль та інфраструктура. Напередодні росіяни майже 20 разів били по 4 районах області. Двоє людей дістали поранення. Німеччина розглядає нові спроби протидії Росії та її так званому тіньовому флоту в Балтійському морі, повідомляє Інтерфакс Україна. Зазначається, Берлін шукає механізми стримування нових російських гібридних атак. Одним із можливих заходів можуть стати жорсткіші адміністративні та юридичні процедури щодо суден тіньового флоту. Вони можуть ускладнювати або блокувати діяльність танкерів. Раніше німецька влада офіційно поклала на Росію відповідальність за атаку безпілотника на аеропорт Лейпциг. Уряд Німеччини не демонструє єдину позицію щодо оцінки цього інциденту. Державна митна служба у серпні перерахувала до державного бюджету 75 мільярдів 100 мільйонів гривень митних платежів.

0: Гривень. Це на 13 мільярдів 300 мільйонів більше, ніж за аналогічний місяць торік. Зростання становить понад 21%, попри скорочення обсягів оподаткового імпорту на 22%. Під час митного оформлення імпортних товарів бізнес отримав пільги зі сплати митних платежів на понад 33 мільярди гривень. Загалом від початку року до держбюджету вже надійшло понад 573 мільярди 500 мільйонів гривень митних платежів. На надходження у серпні вплинули російські удари по підприємствах та імпортних товарах, а також тимчасове припинення морських перевезень через українські порти. У Кривому Розі з 7 вересня розпочинається п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх отримують понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб із 18 категорій. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Руху Олександр Вілкул. Для тих, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, видачу продовжать. Загалом від початку повномасштабного вторгнення мешканцям міста видали понад 1 300 000 продуктових наборів, із них більше як 168 тисяч цьогоріч. У міській владі закликають не створювати черг у перші дні, оскільки наборів вистачить усім. Графік роботи пунктів видачі можна переглянути на офіційних сторінках міста. Також інформацію можна отримати через контакт-центр за номером телефону 1520 або 499-1520. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Сьогодні у Кривому Розі протягом дня очікується похмура погода. Вдень йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 22, плюс 23 градуси. Вітер північно-західний до 5 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Сьогодні в книжковій полиці говоримо про те, як, намагаючись бути хорошими для всіх, ми іноді перестаємо чути самих себе. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте радіо «Кривбас», а біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про дуже знайоме відчуття, коли хочеться нікого не образити, не розчарувати, не створювати проблем. Ми погоджуємося, допомагаємо, підлаштовуємося, мовчимо, коли хочеться заперечити. А потім раптом ловимо себе на думці – а чого хочу я? Давайте сьогодні пошукаємо відповідь на це запитання разом із книгами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з української книжкової галузі. Українські видавці закликають підтримати книговидання після масштабних російських атак. За даними галузі, у липні та серпні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Найбільших втрат зазнав склад видавничої групи «Ранок» у Харкові, де 1 серпня було знищено близько 8 мільйонів примірників. А тепер новина про книгу, яка отримала друге життя. У серпні англійською перевидали давно забутий роман французького режисера Еріка Ромера «Елізабет». Автор написав його ще до початку своєї великої кінокар'єри. Колись книга залишилася майже непоміченою, а тепер її відкривають для нового покоління читачів. А книжки, які сформували світогляд людини, незабаром стануть основою нового подкасту. 24 вересня на Audible стартує «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Барак Обама говоритиме про книги, які вплинули на його життя та погляди. Серед них твори Джеймса Болдвіна, Тоні Моррісон, Кормака Маккартні та Джона Ле Карре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що бути хорошою людиною означає бути зручною. Не сперечатися, не відмовляти, не створювати незручностей. Але є книги, де герой раптом починає розуміти, життя, побудоване лише за правилами інших людей, може виявитися зовсім не твоїм життям. Саме про таку історію наша рубрика «Без спойлерів».
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Дівчина з Крамниці. Саяка Мурада. Кейко Фурукура працює у звичайному магазині і начебто живе цілком нормальним життям. Але проблема в тому, що для оточення її життя зовсім не виглядає нормальним. Усі навколо постійно запитують, чому вона досі не вийшла заміж, чому не шукає серйозну роботу, чому живе не так, як прийнято. Кейко довго намагається відповідати цим очікуванням. І саме тут роман стає дуже близьким до нашої сьогоднішньої теми. Бо хто визначає, яким має бути правильне життя? Суспільство, родина, друзі чи все-таки сама людина? «Дівчина з Крамниці» – короткий, трохи дивний, місцями іронічний роман про те, як легко загубити власний голос серед чужих правил. І про те, що бути собою іноді означає дозволити собі не відповідати чужому уявленню про нормальність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але тема пошуку себе давно живе не лише в літературі. Кінематограф теж любить героїв, які одного дня розуміють – вони занадто довго жили за чужим сценарієм. Іноді для такого усвідомлення потрібна подорож, а іноді просто сміливість вийти за двері і вперше запитати себе, а чого хочу саме я?
0: Знято за мотивами.
1: Дика. За мемуарами Шеріл Стрейт. Це історія жінки, яка після складного періоду свого життя вирішує пройти пішки понад 1000 кілометрів знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Шеріл вирушає в дорогу практично сама, і ця подорож стає не просто фізичним випробуванням. Вона поступово переосмислює свої рішення, помилки, стосунки та власне життя. Фільм показує, як людина може залишитися без звичних ролей і нарешті почути себе. Без необхідності комусь щось доводити, без бажання всім сподобатися, просто наодинці з собою. І, можливо, саме тому ця історія так добре перегукується з нашою темою. Іноді, щоб повернути себе, потрібно на деякий час перестати бути зручною для всіх інших.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але чи справді легко відмовитися від очікувань суспільства? Особливо, коли вони супроводжують тебе з дитинства. Від жінок чекали одного, від чоловіків – іншого. Від письменників вимагали відповідати певним правилам. А тих, хто виходив за межі звичного, часто просто не розуміли. Та деякі люди все одно обирали власний шлях.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер – жінка, яка не захотіла жити за чужим сценарієм. Сьогодні її знають як авторку «Кролика Пітера». Але шлях Беатрікс Поттер до успіху був непростим. Вона виросла у заможній вікторіанській родині, де від дівчини очікували передусім вдалого шлюбу та спокійного життя. Але Поттер захоплювалася природою, малюванням і наукою. Вона створювала детальні малюнки рослин, грибів і тварин, займалася дослідженнями та писала історії. Коли її книга про Пітера Кролика спочатку не зацікавила великих видавців, Поттер не відмовилася від своєї ідеї. Вона самостійно видала невеликий наклад, а згодом історією зацікавилося видавництво. Так з'явилася книга, яка стала світовим класичним твором. А Беатрікс Поттер не просто писала. Вона згодом придбала землю в Озерному краї, займалася фермерством і природоохоронною діяльністю. Її життя – хороший приклад того, що іноді найкраще рішення – не ставати тією людиною, якою тебе хочуть бачити інші, а залишатися тією, якою хочеш бути ти.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні говорили про різних людей, але всі ці історії об'єднує одне. У якийсь момент кожен герой мусить зробити вибір – продовжувати відповідати чужим очікуванням чи нарешті почути себе. Якщо вам хочеться продовжити цю розмову вже після ефіру, ось кілька книг, до яких варто звернутися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Кімната Джованні, Джеймс Болдвін. Історія про любов, страх і неможливість жити відповідно до чужих очікувань, коли всередині тебе все протестує. Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Історія жінки, яка залишає звичне життя і вирушає на пошук у себе. Не щоб стати іншою, а щоб нарешті зрозуміти, ким вона є. Місіс Далловей, Вірджинія Вулф. Один день із життя жінки, яка зовні має все, що від неї очікує суспільство, але всередині постійно запитує себе про власний вибір і прожите життя. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класична історія про жінку, яка не готова відмовитися від власної гідності навіть заради кохання. І всі ці книги залишають після себе приблизно одне запитання. А скільки у вашому житті того, чого хочете саме ви? А скільки того, що від вас просто очікують?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можна бути доброю людиною і говорити «ні». Можна любити інших і не забувати про себе. Можна когось розчарувати і при цьому не зробити нічого поганого. Бо ваше життя не повинно бути зручним для всіх. Воно має бути вашим. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Біля мікрофона була Ірина Баторіна. Дякую, що слухаєте «Книжкову полицю», читаєте, думаєте і шукаєте власні відповіді разом із нами. До нових зустрічей! Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В українських силах оборони запрацювала нова система управління безпілотниками, яка дає змогу напряму передавати завдання операторам на смартфон, планшет або комп'ютер, повідомляє УНІАН. Система дозволяє відмовитися від зайвих дзвінків і радіоперемовин, які може перехопити противник. Командир отримає інформацію про ціль, обирає екіпаж у потрібному районі, визначає безпілотник, маршрут та передає фото цілі. Увесь процес може контролювати один оператор, тому голосова передача команд не потрібна. Розробку вже використовують у різних підрозділах сил оборони. Паралельно військових навчають керувати розвідувальними безпілотниками літакового типу. Курс триває 40 днів і включає теоретичну та практичну підготовку. Фінальні завдання курсанти виконують в умовах, наближених до бойових. Військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на низку виплат і компенсацій. Зокрема, йдеться про одноразову грошову допомогу, компенсацію за невикористану відпустку та неотримане речове майно, повідомляє УНІАН. Для військових, яких звільняють за станом здоров'я, а також за віком, скороченням штатів чи завершенням контракту, одноразова допомога становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Для частини цих підстав необхідна вислуга щонайменше 10 років. Мобілізованим плачують 4% місячного забезпечення за кожний повний місяць служби, але не менш як 25%. Також військовим компенсують усі невикористані дні щорічної та додаткової відпустки, зокрема за попередні роки. Окремо передбачена компенсація за неотримане речове майно. Лікарні Дніпропетровщини перевіряють на готовність до осінньо-зимового періоду. У медзакладах оцінюють наявність резервного електро-, тепло- та водопостачання, а також запасів пального, повідомляють в Дніпро-ОВА. В області працює 41 заклад спеціалізованої медичної допомоги. 26 із них повністю автономні та готові працювати під час тривалих відключень електроенергії. Усі лікарні мають генератори, 37 забезпечені резервним теплопостачанням, а 26 – власними джерелами води. У 19 медзакладах встановлені сонячні електростанції. 17 лікарень долучили до міжнародних проєктів, завдяки яким вони можуть посилити енергетичну автономність і менше залежати від централізованого електропостачання. Під час перевірок також визначають вразливі місця та потреби, які необхідно закрити до початку опалювального сезону. У Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей

0: і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків: 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили два модульні укриття. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще три. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з трьох людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас», а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому місці. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
5: Доброго дня.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
5: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
4: Адаптуватися до нього.
5: Так, тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
4: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
5: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Ради оборони міста тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
4: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
5: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
4: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
5: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подушну команду. Це була ініціатива особисто Арсана Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав таке важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився, і він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті, ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті, у вас не так, як у всіх, тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні ігри Family Games, тобто де можуть мати участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто у вас така гарна форма спортивна, у вас така подушна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті, і тому що ми займаємось цим.
4: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
5: Ну, перше змінилося те, що у нас з кожними змаганнями у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гостомісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
4: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
5: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
4: Підтримка і комунікація – це дуже
5: так,
4: важливо.
5: Так, це дуже-дуже важливо. Тобто це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
5: Ой, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага. Як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
4: А в цьому році це був який вид спорту?
5: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтінг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
4: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
5: Кожне змагання це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають і себе хлопці показують. Ну але да, звісно, що такий масовий спорт це футбол, футзал. Тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний. Тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух. Тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячі в місті Одеса.
4: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
5: Дякую, дякую.
4: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників. Це що?
5: Ну, це я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті відбування війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути з своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
4: А чи є підтримка психологічна?
5: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
4: Мотивацію.
5: Мотивацію, да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
4: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
5: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячий, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
4: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
5: Ну, це велика кількість людей, тому що вони прийшли, це такі улипки, це таке гарне спілкування, підтримка.
4: Кількість проведених турнірів, можете згадати?
5: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто ну, вже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада оборони міста кожні два тижні. Такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя. У нас були змагання міста Тернопіль, у нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі у нас розбігаються. І у нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну я вважаю, що все час дуже важливо.
4: Як ви все встигаєте? Ось як
5: на жаль, ми все не встигаємо. На жаль, тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
4: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
5: Ну я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався. Потім ми прийшли в такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стуженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
4: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
5: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
4: Дійсно, іноді от одна посмішка якась, підтримка означає багато.
5: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, так, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось, каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
4: Так, іноді посмішка, вона означає
5: вона
4: значно більше,
5: да,
4: ніж десятки спортивних нагород.
5: Так, вона лікує.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість із нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
5: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин, тобто у нас багато очень учасників бойових дій, вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, зі своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
4: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
5: Так, да, тобто да, то сюди була хвороба, ти себе переміг, це боротьба зі своєю хворобою.
4: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
5: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
4: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
5: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стуженко. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже обігав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає багатьом видом спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука, ну і багато. Тобто от це такі одні такі приклади, які вони є.
4: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, так. Наскільки важливий цей проєкт.
5: Дивись на мене і роби краще за мене.
4: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливо є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
5: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
4: І важливо не залишатися наодинці, так,
5: ні,
4: зі своїми переживаннями.
5: Ні, тільки так.
4: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
5: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
4: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
5: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
4: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
5: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
4: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
5: Так, звісно.
4: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
5: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
4: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
5: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
5: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більше, ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
4: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
5: Ну, я повторюю, тобто це не спорт, це реабілітація, тобто це боротьба зі своєю хворобою.
4: Тобто головне – це бажання, а не спортивні
5: бажання
4: досягнення.
5: Бажання прийти, це показати.
4: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
5: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди і шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гіревий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
4: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
5: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
4: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
5: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5 тисяч гривень від ветерана оборони міста, друге місце 3 тисячі гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
4: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
5: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, получив такий гарний заряд.
4: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінити розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games.
5: Ну, я вважаю, що наше місце, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторюю, з змагань з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з волейбол-сидячі в місті Одеса. Це спорт адаптивний командний.
4: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
5: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада бороди міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
4: Так.
5: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного, і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як організатор?
5: Ну, я хочу, і комса хотя, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі, побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
4: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
5: Це півторуся така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас це тут
4: круто.
5: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
4: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
5: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний отпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
4: Майбутнє найважливіше – навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
5: Так.
4: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки роботи у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
5: Підтримка взаємна, один одного.
4: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
5: Відпочинок.
4: Перемога чи участь у змаганнях?
5: Участь.
4: Родина чи команда?
5: Родина.
4: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
5: Спорт.
4: І підтримка.
5: І підтримка, так.
4: Якість чи масштаб?
5: Масштаб.
4: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому, і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
5: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш без спорту.
4: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України просунулися на кількох ділянках фронту у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. На Харківщині українські військові утримують позиції на півночі області та відбили російські атаки. На Куп'янському та Боровському напрямках підтверджень просування російських військ немає. Водночас українські захисники проводили контратаки. На Донеччині сили оборони просунулися на схід від Слов'янська. Ще одне просування зафіксували на Дніпропетровщині у напрямку Новопавлівки. Водночас російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках, але за оцінкою аналітиків, значних успіхів не мають. Дитини до закладу освіти в окремих випадках може вплинути на право сім'ї на державну соціальну допомогу або її розмір. Тому про такі зміни потрібно повідомляти Пенсійний фонд України. У Пенсійному фонді України пояснюють, що інформувати фонд необхідно, якщо навчання, його продовження, припинення або зміна форми навчання впливають на конкретну виплату. Зокрема, це стосується допомоги дітям, які втратили годувальника. За визначених законом умов її можуть виплачувати під час навчання за денною формою, але не довше, ніж до досягнення 23 років. Про завершення навчання або відрахування також потрібно повідомити Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити вчасно і сім'я отримає надміру виплачені кошти, їх можуть вимагати повернути. Розмір житлової субсидії можуть зменшити за результатами автоматичного перерахунку. Пенсійний фонд проводить його без звернення громадян, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зріс більш ніж на 50%, повідомляє Пенсійний фонд України. Такий перерахунок проводять двічі на рік – у березні та серпні. Для березневого розрахунку враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року, а у серпні беруть до уваги доходи за перший і другий квартали поточного року. Якщо доходи родини зросли більш ніж на половину, розмір призначеної субсидії можуть переглянути в бік зменшення. Перерахунок відбувається автоматично, без необхідності подавати додаткову заявку. У Кривому Розі з 7 вересня розпочинається п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх отримують понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб із 18 категорій. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Руху Олександр Вілкул. Для тих, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, видачу продовжать. Загалом від початку повномасштабного вторгнення мешканцям міста видали понад 1 300 000 продуктових наборів, із них більше як 168 тисяч цьогоріч. У міській владі закликають не створювати черг у перші дні, оскільки наборів вистачить усім. Графік роботи пунктів видачі можна переглянути на офіційних сторінках міста. Також інформацію можна отримати через контакт-центр за номером телефону 1520 або 499-1520. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних

0: метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай «Ліберті». ТРК «Ліберті» на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

стався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: Живий рік сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В українських силах оборони запрацювала нова система управління безпілотниками, яка дає змогу напряму передавати завдання операторам на смартфон, планшет або комп'ютер, повідомляє УНІАН. Система дозволяє відмовитися від зайвих дзвінків і радіоперемовин, які може перехопити противник. Командир отримає інформацію про ціль, обирає екіпаж у потрібному районі, визначає безпілотник, маршрут та передає фото цілі. Увесь процес може контролювати один оператор, тому голосова передача команд не потрібна. Розробку вже використовують у різних підрозділах сил оборони. Паралельно військових навчають керувати розвідувальними безпілотниками літакового типу. Курс триває 40 днів і включає теоретичну та практичну підготовку. Фінальні завдання курсанти виконують в умовах, наближених до бойових. Військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на низку виплат і компенсацій. Зокрема, йдеться про одноразову грошову допомогу, компенсацію за невикористану відпустку та неотримане речове майно, повідомляє УНІАН. Для військових, яких звільняють за станом здоров'я, а також за віком, скороченням штатів чи завершенням контракту, одноразова допомога становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Для частини цих підстав необхідна вислуга щонайменше 10 років. Мобілізованим виплачують 4% місячного забезпечення за кожний повний місяць служби, але не менш як 25%. Також військовим компенсують усі невикористані дні щорічної та додаткової відпустки, зокрема за попередні роки. Окремо передбачена компенсація за неотримане речове майно. Лікарні Дніпропетровщини перевіряють на готовність до осінньо-зимового періоду. У медзакладах оцінюють наявність резервного електро-, тепло- та водопостачання, а також запасів пального, повідомляють в Дніпро-ОВА. В області працює 41 заклад спеціалізованої медичної допомоги. 26 із них повністю автономні та готові працювати під час тривалих відключень електроенергії. Усі лікарні мають генератори, 37 забезпечені резервним теплопостачанням, а 26 – власними джерелами води. У 19 медзакладах встановлені сонячні електростанції. 17 лікарень долучили до міжнародних проєктів, завдяки яким вони можуть посилити енергетичну автономність і менше залежати від централізованого електропостачання. Під час перевірок також визначають вразливі місця та потреби, які необхідно закрити до початку опалювального сезону. В Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків: 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довгинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше дитяча зона – місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили два модульні укриття. В Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще три. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з трьох людей це можливо.

0: гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України просунулися на кількох ділянках фронту у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. На Харківщині українські військові утримують позиції на півночі області та відбили російські атаки. На Куп'янському та Боровському напрямках підтверджень просування російських військ немає. Водночас українські захисники проводили контратаки. На Донеччині сили оборони просунулися на схід від Слов'янська. Ще одне просування зафіксували на Дніпропетровщині у напрямку Новопавлівки. Водночас російські війська продовжують наступальні дії на окремих напрямках, але за оцінкою аналітиків, значних успіхів не мають. Дитини до закладу освіти в окремих випадках може вплинути на право сім'ї на державну соціальну допомогу або її розмір. Тому про такі зміни потрібно повідомляти Пенсійний фонд України. У Пенсійному фонді України пояснюють, що інформувати фонд необхідно, якщо навчання, його продовження, припинення або зміна форми навчання впливають на конкретну виплату. Зокрема, це стосується допомоги дітям, які втратили годувальника. За визначених законом умов її можуть виплачувати під час навчання за денною формою, але не довше, ніж до досягнення 23 років. Про завершення навчання або відрахування також потрібно повідомити Пенсійний фонд. Якщо цього не зробити вчасно і сім'я отримає надміру виплачені кошти, їх можуть вимагати повернути. Розмір житлової субсидії можуть зменшити за результатами автоматичного перерахунку. Пенсійний фонд проводить його без звернення громадян, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зріс більш ніж на 50%, повідомляє Пенсійний фонд України. Такий перерахунок проводять двічі на рік – у березні та серпні. Для березневого розрахунку враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року, а у серпні беруть до уваги доходи за перший і другий квартали поточного року. Якщо доходи родини зросли більш ніж на половину, розмір призначеної субсидії можуть переглянути в бік зменшення. Перерахунок відбувається автоматично, без необхідності подавати додаткову заявку. У Кривому Розі з 7 вересня розпочинається п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх отримують понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб із 18 категорій. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Руху Олександр Вілкул. Для тих, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, видачу продовжать. Загалом від початку повномасштабного вторгнення мешканцям міста видали понад 1 300 000 продуктових наборів, із них більше як 168 тисяч цьогоріч. У міській владі закликають не створювати черг у перші дні, оскільки наборів вистачить усім. Графік роботи пунктів видачі можна переглянути на офіційних сторінках міста. Також інформацію можна отримати через контакт-центр за номером телефону 1520 або 499-1520. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

0: Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
1: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі Радіо Кривбас. Біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль, свіжі новини зі світу кінематографа, занурення у світ культової класики та легендарних серіалів, а також саундтрек, від якого мороз йде шкірою. Вмощіться зручніше, вмикайте гучність, ми починаємо!
0: Новини кіно.
1: Готові тиснути педаль у підлогу? Легендарний перший «Форсаж» повертається на великі екрани. На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія Universal запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутні нього Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове, глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки «Золотий дюк», створені вручну з металу, артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіноверсень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Прата і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
0: Золота колекція.
1: Пориньмо у ностальгійні 90-ті, часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів, а легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. Саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Елоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації, де білий герой перевтілюється на чорношкірого двірника, а його чорний напарник на поважного білого буржуа знімали без використання сучасних комп'ютерних спецефектів. Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж. А сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу, а партиїду в пар. Проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку. Справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком у безтурботне дитинство, сповнене щирого сміху та доброти.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
1: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. Все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку – зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими двориками. А знаменитий будинок під номером 4616 – це лише вигадана декорація, збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
0: Мелодія однієї кінострічки.
1: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбіманії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Робі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений фільм чи саундтрек? Заходьте до наших соцмереж, залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Обирайте якісні стрічки, насолоджуйтеся дивовижною музикою та обов'язково повертайтеся на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: ми кохали.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю». Територію думок, уяви та відкриттів.
2: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім? Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Світ отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так. І найстрашніше питання виникає не про дитину, а про саму Брайт. Чи можна довіряти власному сприйняттю? Ця книжка дуже добре працює з темою сумнівів. Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають: «Ти перебільшуєш», тобі здається, ти просто втомилася. І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
1: Знято за мотивами.
2: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
1: Історія написана життям.
2: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіг вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіг запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіг забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
2: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. «The Guest List» – гостьовий лист. Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові, багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. «Сім чоловіків» Евелін Гюго. Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. «Чоловік на ім'я Уве». Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Мабуть, найгірше після розчарування – це не втратити конкретну людину, а втратити віру в людей взагалі. Але одна людина – це не всі. Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Процес може контролювати один оператор, тому голосова передача команд не потрібна. Розробку вже використовують у різних підрозділах Сил оборони. Паралельно військових навчають керувати розвідувальними безпілотниками літакового типу. Курс триває 40 днів і включає теоретичну та практичну підготовку. Фінальні завдання курсанти виконують в умовах, наближених до бойових. Військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на низку виплат і компенсацій. Зокрема, йдеться про одноразову грошову допомогу, компенсацію за невикористану відпустку та неотримане речове майно, повідомляє Уніан. Для військових, яких звільняють за станом здоров'я, а також за віком, скороченням штатів чи завершенням контракту, одноразова допомога становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Для частини цих підстав необхідна вислуга щонайменше 10 років. Мобілізованим виплачують 4% місячного забезпечення за кожний повний місяць служби, але не менш як 25%. Також військовим компенсують усі невикористані дні щорічної та додаткової відпустки, зокрема за попередні роки. Окремо передбачена компенсація за неотримане речове майно. Лікарні Дніпропетровщини перевіряють на готовність до осінньо-зимового періоду. У медзакладах оцінюють наявність резервного електро-, тепло- та водопостачання, а також запасів пального, повідомляють в Дніпро-ОВА. В області працює 41 заклад спеціалізованої медичної допомоги. 26 із них повністю автономні та готові працювати під час тривалих відключень електроенергії. Усі лікарні мають генератори, 37 забезпечені резервним теплопостачанням, а 26 – власними джерелами води. У 19 медзакладах встановлені сонячні електростанції. 17 лікарень долучили до міжнародних проєктів, завдяки яким вони можуть посилити енергетичну автономність і менше залежати від централізованого електропостачання. Під час перевірок також визначають вразливі місця та потреби, які необхідно закрити до початку опалювального сезону. В Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків: 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довгинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили два модульні укриття. В Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще 3. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з 3 людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Колись спорт був звичною частиною життя багатьох людей.

0: Сьогодні ж ми все частіше відкладаємо турботу про себе на понеділок, на наступний місяць або навіть на наступний рік. Хтось каже, що не вистачає часу, хтось вважає, що занять спортом обов'язково потрібен дорогий абонемент, а хтось просто не знає, з чого почати. Та чи справді перший крок такий складний? І чи можуть звичайні вуличні тренажери стати початком великих змін? Вітаємо всіх, хто разом із нами на хвилях радіо Кривбас, а також вітаємо наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії людина, яка вже багато років популяризує силовий спорт, здоровий спосіб життя, бере участь в організації спортивних заходів, працює з ветеранами та власним прикладом доводить, що змінити своє життя можна у будь-якому віці. У гостях програми Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. Пане Олександре, щиро вітаємо вас у нашій студії.
1: Вітаю вас.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Пам'ятаєте своє перше знайомство зі спортом? З чого все почалося?
1: Так, почалось не з силових видів спорту, почалося з плавання. Я займався плаванням десь з 9 років. Це зараз перша дитяча спортивна школа, на той час це був спортивний клуб «Богатир», такий на Сузгороді. Я там плавав років до 12. Потім невеликий перерив, заняття бадмінтоном, карате, боксом потрохи. І нарешті я потрапив в тренажерну залу, я зрозумів, що силові види спорту, залізо – це саме те, що я шукав. Ну, що це те, що мені підходить, ну, саме моє.
0: А скільки років спорту вже займає особливе місце у вашому житті?
1: Безпосередньо силовими видами – це спочатку гіровий спорт був, а потім вже пауерліфтинг, то це вже 33 роки.
0: А чи був момент, коли хотілося все покинути? Що допомогло не здатися?
1: Ну, по-перше, я отримував задоволення від важких тренувань. Це не тільки мотивація тут важлива, а знайти своє, скажімо так, те, що по душі. Після важких травм було важче усього повертатися. Ми ж розуміємо, що професійний спорт – це, на жаль, не завжди про здоров'я, а іноді про якісь моменти, які шкодили йому. Кожний раз, кожна травма – це реабілітація, повернення, це якісь зусилля вольові, ну і віра в те, що це твоє, і ти робиш все вірно і правильно.
0: Мені здається, саме такі ситуації показують характер людини. Ви працюєте зі спортсменами, ветеранами, людьми різного віку. Що для вас означає бути наставником?
1: Тренер – це поклик душі. Не можу дивитись, коли люди роблять щось не те, з можливістю собі нашкодити. Є бажання зберегти тих спортсменів, з якими я займаюсь, передаю свій опит від якихось моїх помилок, від травм.
0: А якби потрібно було описати спорт лише трьома словами, які б це були слова?
1: Дисципліна, сила і воля.
0: Мабуть, у кожному з цих слів такий ваш багаторічний досвід.
1: Перше – це зрозуміла мотивація. На мотивації це любий відвідувач спортзалу розуміє, що надовго не вистачає. Що ти сталкуєшся з тим, що це просто труд, важкий, праця. І не все так, як у своїх фантазіях, все легко і замечательно, що треба просто працювати і з дисципліни вже починається, скажімо так, успіх.
0: Ви бачили чимало спортивних перемог. А якою своєю перемогою пишаєтеся найбільше?
1: Найбільше, напевно, це абсолютний рекорд України. Вже мій лежачи, це була вага в екіпіровці 381,5 кілограмів. Без екіпіровки 272,5 кілограмів. А саме видатна перемога моя – це абсолютний переможець чемпіонату світу в Лас-Вегасі у 2012 році. Я там виграв як вагову категорію супервагавиків, так і по формулі це відношення власної ваги до піднятої. У важкоатлетів частіше виграють більш легші люди. Чим ти важчий, це не означає, що в тебе зв'язки з заліза, там тобі є преимущество перед легкими категоріями. Дуже рідко, коли тяж, скажімо так, виграє в абсолюті, то це я пишаюсь цим досягненням. І це був, до речі, мій останній чемпіонат світу. Після цього я виступав тільки на Кубці світу у 2014 році. Я його теж виграв, ну це вже був рейтинг змагань нижчий. пік моєї кар'єри, скажімо так, це 12-й рік, Лас-Вегас.
0: Ваші перемоги вражають. Ми пишаємося такими людьми, які живуть в нашому місті, такими чемпіонами. А чи є людина, історія якої особливо вам запам'яталася? Можливо, хтось завдяки спорту повністю змінив своє життя?
1: Теперішній час вніс серйозні корективи в графу цінностей наших. Після того, як я столкнувся з тренерською працею з нашими нескореними хлопцями, це ветерани російсько-української війни, є з дуже важкими пораненнями, з відсутністю кінцівок, ну і в такому плані. По-перше, це опит новий абсолютно для мене, а по-друге, те, що я, дивлячись на цих хлопців, розумію, що всі досягнення, скажімо так, наші спортивні, тають на фоні тих зусиль, особливо вольових, фізичних, які прилагають ці люди до того, щоб повернутися до більш-менш нормального життя.
0: От заради таких історій варто працювати, так?
1: Так. Це моя гордість, що я до цього причетний, що клуб наш в цьому може людям допомогти. Спорт в реабілітації цих спортсменів, цих людей має дуже велике значення. Це не тільки як фізична реабілітація, це дружба, це люди спілкуються між собою, бачать успіхи собі подобних хлопців, що із більш важкими пораненнями, якщо люди не теряються в цьому житті, справляються зі своїми недугами, так сказати, і розвиваються. А потім воно переноситься в проєкцію і роботи, і особистого життя, ця впевненість. Люди бачать, що якщо вони можуть підіймати це важке залізо, ну, а чому він не може працювати, да? Там є в якоїсь другій сфері добитися теж успіху досягти.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про доступний спорт, здоровий спосіб життя та вуличні тренажери. В нашій студії Олександр Гончар. Знаєте, коли людина багато років займається спортом, їй може здаватися, що зробити перший крок дуже легко. Але для більшості людей саме цей перший крок є найважчим. Страх, невпевненість і думка «у мене не вийде». То як же все ж таки почати тренуватися без страху, без зайвих переживань і без шкоди для здоров'я? Саме про це поговоримо далі. Найбільша проблема – це почати. Всі хоча б раз сказали, що почну з понеділка, наприклад, або там з відпустки, а може коли буде більше часу, але цей день чомусь не настає. Пане Олександр, як ви думаєте, чому людям так складно зробити перший крок?
1: Це просто лінь, яку треба в собі забороти. Фізична культура – це культура тіла в цілому. Ми слідкуємо за волосами, лікуємо зуби, якщо вони болять, ну, якісь процедури для кожи проводимо. А основний, самий великий орган тіла у нас який? Це мускулатура, яку треба розвивати. І тут навіть вопрос не в естетиці, а в нормальному функціонуванні організму. Судинно-серцева система, кровообіг мозку, це ж і затримка старіння, і більш, скажімо так, якісний стиль життя, коли здорове тіло, а ми всі розуміємо, що фізкультура, правильне харчування – це і є залог здоров'я.
0: А як щодо віку? Чи існує момент, коли вже пізно починати займатися спортом?
1: Зараз ми живемо в вік інтернет-технологій. Я думаю, багато прикладів є в соцмережах, коли ми бачимо, що 70-літні люди, 60-річні, похорюють спортивні, причому не просто якісь спортивні, а професійні змагання. Прикладів багато. Це, зрозуміло, все індивідуально. У кожного генетика своя. Якщо немає якихось важких обмежень по здоров'ю, то, в принципі, не бачу, що могло би бути перепоною, так сказати, для занять спортом і фізкультури.
0: А чи траплялося вам працювати з людьми, які ніколи раніше не займалися спортом? Наскільки швидко вони адаптуються?
1: На жаль, дуже велика проблема зараз з молоддю. Є дуже спортивні дівчата та хлопці, ну, основна маса з онлайн-навчанням і з пристрастю до комп'ютерів, гаджетів, скажімо так. Згадуючи навіть свій там вік, коли шкільні навчання, то фізичної активності було набагато більше. Приходять в основному в зал люди взагалі без якоїсь базової підготовки. Ну, це не біда. Нас природа і зробила такими, що ми адаптовуємося до всього. Головне, правильно почати, без шкоди для здоров'я. І не бачу ніяких перепон, щоб людина з любого стану себе збудувала і перетворила на спортсмена.
0: Але перед початком потрібно звернутися до тренера. Тобто обов'язково тренування має бути перше саме з тренером, щоб зрозуміти методику, правильно?
1: Я, як професійний спортсмен, настаюю на тому, наполягаю, що треба хоча б на перших етапах обов'язково контроль спеціаліста. Зараз у нас всі розумні, умні, багато в інтернеті. Дивишся, іноді волосся дибки стає там, від цих порад і від цих спеціалістів, яким ще самим спеціалісти потрібні, щоб хоч щось вони зрозуміли.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Здається, що розминку більшість з нас недооцінює. Наскільки важливо перед тренуванням робити цю розминку? Чим ризикує людина, якщо її пропускає?
1: Розминка обов'язково підготувати свій організм до навантажень, так? У всьому треба міру знати. Бо часто дуже я бачу, як розмінаються люди так, що потім вже на тренування сил не вистачає.
0: А скільки разів на тиждень достатньо тренуватися людині, яка тільки починає?
1: Тут навіть не в тому початківець чи професіонал. 3 рази на тиждень, в принципі, достатньо, щоб досягати не тільки на аматорському рівні якихось успіхів, але й на професійному. Взагалі-то професіонали більш тренуються. Ну, 3 рази на тиждень, хоча б по годині, і у вас буде спортивне тіло.
0: А як правильно визначити своє навантаження, щоб отримати користь, а не нашкодити організму?
1: Ну, я наполягаю на тому, що перші тренування обов'язково під наглядом повинні бути.
0: Отже, коли людина вже наважилася почати тренуватися, виникає інше питання. А чи обов'язково купувати дорогий абонемент до спортзалу? Чи можуть звичайні вуличні тренажери дати хороший результат? Навколо цього існує чимало міфів. Пропоную зараз розібратися, де правда, а де лише поширені стереотипи. Отже, чи можуть вуличні тренажери стати повноцінною альтернативою тренажерній залі?
1: Вуличні тренажери і спортивні площадки у нашому місті – це дуже гарна ініціатива громади, я скажу, що люба фізична активність – це ок завжди. Якщо сравнювати з тренажерною залою – ні, це не є альтернативою. По-перше, це сезонне, скажімо так, тому що взимку ми ж розуміємо, що ми там тренуватись не будемо. А фізична культура і спорт вимагає постійних тренувань. По-друге, все-таки вибір тренажерів і їх можливості більш слабкі, чим професійне обладнання в тренажерних залах. Це дуже гарно. Для того, щоб розім'ятися на свіжому повітрі, вийти зранку чи ввечері, порухатись. Я сам іноді, коли відвідую парк Мершавцева, там є прекрасна площадка в районі пляжа, сам буває, доставлю собі декілька хвилин цього кайфу.
0: Задоволення.
1: Задоволення, так. Да. Якщо людина регулярно тренується, то, в принципі, якби для здоров'я буде однозначно користь.
0: Так, для того, щоб підтримувати хорошу фізичну форму.
1: Так. Да.
0: Багатьох цікавить питання схуднення. Чи можна досягти гарного результату, тренуючись лише на відкритому повітрі?
1: Гарного результату в схудненні, по-перше, можливо досягти на 90% – це дієта. Тобто фізична нагрузка необхідна при комплексному підході до схуднення. Треба ще розуміти, наскільки у людини проблема з вагою і яку нагрузку можна саме цій людині давати.
0: А якою має бути тривалість одного тренування для людини, яка тільки починає?
1: Я починаю завжди з кардіо. Це не для того навіть, щоб розім'яти людину, а глянути, як її організм сприймає нагрузку. Основна задача тренера – не нашкодити людині потрібно. Я думаю, що якщо взагалі ніякого опиту немає тренувань, достатньо буде 20-30 хвилин до 40.
0: Це дійсно важливе уточнення, адже спорт має приносити користь, а не шкодити здоров'ю.
1: Користь, так.
0: На які сигнали організму потрібно звернути увагу під час тренування? Коли варто зупинитися і не продовжувати заняття?
1: Перше, це самі такі банальні, дуже частий пульс, запаморочення в голові. І щось не те людина відчуває, треба як мінімум приостановити тренування. Неправильне тренування, перетренованість може привести до втрати апетиту, перші признаки – порушення сну, втрата апетиту, нервозність. Ну, це вже більш широкому, якщо дивитися, діапазоні на цю проблему.
0: Цікаво. Навіть не знала, що так може бути.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про те, як зробити спорт частиною свого життя. У нашій студії Олександр Гончар. Пане Олександре, а якби зараз поруч із вами стояла людина, яка вже багато років соромиться прийти на спортивний майданчик або у спортивний клуб і думає, що вона не в тому віці, або нічого не вийде, або на мене все дивитимуться, що б ви їй сказали?
1: Та казав я, були такі випадки. От повірте, як ми не вважаємо себе чимось унікальним, ну от в залі дуже рідко, коли хтось на когось там звертає увагу. Звернуть увагу, скоріше, на якусь суперспортивну розвинену людину. На новачків, скажімо так, це не є чимось зазорним прийти в зал, свої вади якісь виправляти. Сказати, що це буде якась там увага підвищена до тебе, такого не буде.
0: Зрозуміло. А чи була у вашій практиці людина, яка прийшла на перше тренування дуже невпевненою в собі, а через кілька місяців ви просто її не впізнали? Розкажіть, будь ласка, цю історію.
1: У нас хлопець є, Назар в команді, в нього важке поранення, немає нижніх кінцівок. Так, декілька, ну не місяців, напевно, але більше року, і хлопець став вигравати міжнародні змагання. І не тільки з жимом штанги легші. Зараз, на жаль, у нас кризис. Ми ж розуміємо, що у людей травми не тільки фізичні, а й психологічні, що будемо над цим ще працювати. Але і вигравав ще в плаванні, в волейболі сидячи. Це є такі адаптивні види спорту, які, до речі, у нас дуже зараз розвиваються в Кривбасі.
0: Такі результати інтенсивно вражають просто.
1: Так, да, хлопець літав навіть у Лас-Вегас на всесвітні ігри військових ветеранів.
0: Знаєте, мені здається, що після сьогоднішньої розмови багато хто подивиться на спорт зовсім по-іншому. Не як на спосіб схуднути до літа, не як на черговий пункт у списку справ, а як на можливість почуватися краще щодня. Пане Олександре, як ви вважаєте, що людина отримує від регулярних тренувань найперше? Гарну фізичну форму чи все ж таки покращення якості життя?
1: По-перше, це якість життя однозначно. Ви цим продляєте собі час, ви собі заробляєте, скажімо. І не просто час, а робите його більш якісним. А в нагороду йде і фізична форма, і естетична форма. Ми ж всі розуміємо, що гарне тіло – це завжди гарно.
0: Дякую, мені подобається ваша думка. Дійсно, спорт насамперед це про здоров'я, вже потім про зовнішність. Якщо людина почне займатися хоча б двічі на тиждень, які позитивні зміни вона може помітити вже через кілька тижнів або місяців?
1: Зміна якості тіла.
0: Щоб ви порадили батькам, чи варто змалечку привчати дітей до фізичної активності власним прикладом?
1: Власним прикладом так, насильно однозначно ні. По собі це проходив, дитину питався, скажімо так, до силових видів спорту навернути. На перших порах це був негатив. Потім наступив якийсь період в житті, коли велосипеди, самокати, роліки відійшли на другий план. І ми прийшли в зал, скажімо так, не в пауерліфтинг, а в армреслінг. Але ми прийшли к тому, що син почав займатися силовим видом спорту завдяки другу моєму. Я підхід до своєї дитини не знайшов, але знайшов мій друг, скажімо так.
0: А як ви бачите майбутнє вуличного спорту в Кривому Розі? Чого, на вашу думку, сьогодні найбільше не вистачає?
1: Мені подобається тенденція, особливо от ці універсальні площадки, які баскетбол, волейбол, це в кожному районі, там багато вже дворів, особливо в спальних таких мікрорайонах.
0: Так, нещодавно з'явилися, майже
1: да,
0: в кожному
1: я от
0: районі.
1: Дивлюсь, з'являється така площадка і в центрі міста, на Калнишевського. Силових майданчиків багато возле шкіл, в паркових зонах, воркаута, суперплощадки, скажімо так. Я скажу, що ми стаємо схожі на цивілізоване європейське государство. Там це розвинено. В чому ми їх перемагаємо, це в кількості займаючихся на цих площадках. Я по, скажімо так, по спортивній діяльності багато на змаганнях прийшлося мандрувати, то такої кількості, до речі, на вуличних площадках я бачив тільки, напевно, у нас.
0: Хотілося б, щоб таких майданчиків ставало більше, а головне, так, щоб так вони були наповнені людьми. Пане Олександре, а тепер пропоную коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Ранкове чи вечірнє тренування?
1: Для мене вечірнє.
0: Кардіо чи силові вправи?
1: Для мене силові.
0: Сходи чи ліфт?
1: Ліфт.
0: 20 хвилин щодня чи 2 години раз на тиждень?
1: 2 години.
0: Найкраща вправа для новачка яка?
1: Присід, без ваги.
0: Одне слово, з яким у вас асоціюється спорт?
1: Життя.
0: І на завершення нашої розмови традиційне запитання. Якщо після сьогоднішньої програми хоча б одна людина вирішить почати тренуватися, яку б одну пораду ви б хотіли б їй залишити?
1: Вірити. І коли зникне мотивація перша, розуміти і пам'ятати, що тільки дисципліна зробить з нас щось краще, чим є на сьогодні.
0: Пане Олександре, щиро дякую вам за цікаву, надихаючу розмову. Сьогодні ми говорили не лише про вуличні тренажери, також ми говорили про здоров'я, про маленькі кроки, які можуть змінити життя. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої зустрічі дуже проста. Не потрібно чекати понеділка чи ідеального моменту. Найкращий час подбати про себе – це сьогодні. Нагадаю, гостем програми «Питання дня» був Олександр Гончар, п'ятиразовий чемпіон світу з пауерліфтингу. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо Кривбас. А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. До нових зустрічей.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Оборони України просунулися на кількох ділянках фронту у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в аналізі Американського інституту вивчення війни. На Харківщині українські військові утримують позиції на півночі області та відбили російські атаки. На Куп'янському та Боровському напрямках підтверджень просування російських військ немає. Водночас українські захисники проводили контратаки. На Донеччині сили оборони

0: часто стосується допомоги дітям, які втратили годувальника. За визначених законом умов її можуть виплачувати під час навчання за денною формою, але не довше, ніж до досягнення 23 років. Про завершення навчання або відрахування також потрібно повідомити пенсійний фонд. Якщо цього не зробити вчасно і сім'я отримає надміру виплачені кошти, їх можуть вимагати повернути. Розмір житлової субсидії можуть зменшити за результатами автоматичного перерахунку. Пенсійний фонд проводить його без звернення громадян, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зріс більш ніж на 50%, повідомляє Пенсійний фонд України. Такий перерахунок проводять двічі на рік – у березні та серпні. Для березневого розрахунку враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року, а у серпні беруть до уваги доходи за перший і другий квартали поточного року. Якщо доходи родини зросли більш ніж на половину, розмір призначеної субсидії можуть переглянути в бік зменшення. Перерахунок відбувається автоматично, без необхідності подавати додаткову заявку. У Кривому Розі з 7 вересня розпочинається п'ята хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Їх отримують понад 46 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб із 18 категорій. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Руху Олександр Вілкул. Для тих, хто не встиг отримати набір під час попередньої хвилі, видачу продовжать. Загалом від початку повномасштабного вторгнення мешканцям міста видали понад 1 300 000 продуктових наборів, із них більше як 168 тисяч цьогоріч. У міській владі закликають не створювати черг у перші дні, оскільки наборів вистачить усім. Графік роботи пунктів видачі можна переглянути на офіційних сторінках міста. Також інформацію можна отримати через контакт-центр за номером телефону 1520 або 499 1520. У Саксаганському районі Кривого Рогу відкрили новий офіс Центру адміністративних послуг «Віза». Тут можна отримати 537 видів послуг, а скористатися ними можуть мешканці всього міста. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Центр облаштований у сучасному безбар'єрному приміщенні площею понад 600 квадратних метрів. Тут працюють 9 адміністраторів, є зона очікування, рецепція та місце для самообслуговування. Середній час обслуговування становить близько 15 хвилин. Захисників, захисниць та членів їхніх родин обслуговують першочергово, без попередньої реєстрації. Будівля має сонячні панелі та системи накопичення енергії. Також поруч облаштоване сертифіковане укриття. Загалом у Кривому Розі працюють 38 офісів ЦНАПу, де доступні 659 видів послуг. Щодня вони приймають до 2,5 тисяч людей. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого ревіння мотора – це найкраща музика, а дорога – постійне джерело натхнення. З вами Олександр Козак і свіжий випуск програми «Великі оберти». Сьогодні розберемо найгарячіші авто та мототренди, які прямо зараз змінюють уявлення про швидкість і комфорт. Тримайте кермо міцніше, попереду крутий та дуже цікавий маршрут.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож влаштовуйтеся зручніше в кріслах, а я відкриваю гарячу стрічку автоновин. Тільки залізні факти, офіційні релізи та події, які сьогодні обговорюють на кожній заправці. Слухаємо. Британська компанія Voltempo взялася за створення вельми незвичайної вантажівки, у якої взагалі немає кабіни водія. Оскільки машиною керує автопілот, розробники прибрали руль, педалі та весь звичний салон, перетворивши практично весь автомобіль на один суцільний вантажний модуль. Це дозволило звільнити приблизно 15% додаткового корисного простору, скинути зайву вагу та перевозити куди більше товару за один рейс. Перший працюючий прототип обіцяють зібрати у 27-му році, після чого без кабіну залізяку відправлять на випробування дорогами Великої Британії. Китайський експорт автомобілів розігнався до таких божевільних швидкостей, що світовому флоту просто бракує спеціалізованих суден. Плавучі багатоповерхові гаражі розброньовані на роки наперед, а вартість їх оренди від початку року злетіла аж на 65%. Через цей дефіцит місць автовиробники змушені йти на крайні заходи та пакувати машини у звичайні морські контейнери. Процес перетворився на справжній квест. Авто спочатку везуть на майданчик біля порту, вручну затискають у середині контейнера, а потім краном вантажать на судно. І в порту призначення весь цей складний та дорогий ритуал із ризиком пошкодити залізяку доводиться повторювати у зворотньому порядку. За останні роки в Сполучених Штатах зафіксували тривожну тенденцію. У дні релізів найпопулярніших музичних альбомів кількість смертельних ДТП зростає в середньому на 15%. Дослідники проаналізували понад 233 тисячі аварій за 6 років та виявили, що вихід топ-альбомів провокує приблизно 18 додаткових смертей на дорогах щодня, поки обсяги музичного стримінгу злітають майже на 43%. Найчастіше в таку халепу потрапляють молоді водії-одинаки, причому за ідеальної ясної погоди та абсолютно тверезі. Науковці припускають, що керманичі просто відволікаються на смартфони та мультимедійники, шукаючи і перемикаючи гарячі треки прямо під час руху. Втім, це лише виявлена кореляція, тож стверджувати, що нові альбоми безпосередньо спричиняють аварії, дослідники поки не беруться. Американський автогігант Ford вирішив серйозно підняти планку надійності та кардинально змінив підхід до випробувань своїх двигунів. Відтепер інженери марки націлилися на те, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років суворої експлуатації або 362 тисячі кілометрів пробігу, замість попередніх 10 років та 240 тисяч. Досягати таких показників збираються за допомогою нещадних стрес-тестів. У лабораторіях нові залізяки годинами гоняють із педалю газу в підлогу, випробовують екстремальними температурами та постійними перезапусками. Сотні датчиків знімають показники, а штучний інтелект порівнює їх із мільйонами даних раніше виготовлених моторів, знаходячи найменші відхилення. Якщо мотор викликає бодай найменшу підозру, його знімають з конвейера, повністю розбирають і відправляють фахівцям для доопрацювання конструкції чи заводського процесу. Головний сервісний центр МВС та кіберполіція застерігають водіїв від пастки. У мережі активізувалися шахраї, які пропонують офіційно пройти обов'язковий технічний контроль онлайн, без відвідування сервісу та навіть без наявності самої автівки. Правоохоронці наголошують, перевірити реальний стан залізяки через інтернет неможливо. Процедура проходить виключно в акредитованих пунктах технічного контролю, адже її мета – виявити критичні несправності. безпечності та відсіяти аварійно-небезпечний транспорт. Нагадаємо, що таку перевірку мають регулярно проходити вантажівки, причепи, автобуси, таксі та легковики, задіяні в комерційних чи пасажирських перевезеннях, а також машини з небезпечними вантажами. Не вірте обіцянкам про паперову формальність від аферистів і пам'ятайте, що це фізичний огляд усіх основних систем вашого авто, від якого залежить безпека на дорозі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новини блок закриваємо, проте стрілка нашого ефірного годинника крутиться у зворотний бік. Час розвернутися і зазирнути в архіви. На черзі рубрика «Автоісторія». Зараз ви дізнаєтеся про легендарну модель, яка пройшла шлях від жорсткої критики та повного провалу до світового культу. Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: Автоісторія.
1: Початок 60-х. Світ шукає ідеальний автомобіль для суперагента 007. Першим вибором став витончений Aston Martin DB5 у Голдфінгері. Творці зробили з нього шпигунський бункер на колесах із пуленепробивним щитом, кулеметами, катапультою та системою розпилення оливи. Двигун V8 розганяв його до 230 км на годину, перетворивши модель на вічний символ франшизи. Проте шпигунський гардероб Бонда цим не обмежився. У 70-х на сцену уривається футуристичний Lotus Esprit S1 у стрічці «Шпигун, який мене кохав». Цей клиноподібний білосніжний спорткар здивував світ здатностями трансформуватися у справжній підводний човен, здатний випускати ракети просто з-під води. А у 90-х Бонд змінює британську аристократію на німецьку практичність. BMW Сімка у фільмі «Завтра не помре ніколи» перетворився на дистанційно керовану фортецю. Агент 007 міг керувати повнорозмірним седаном прямо з заднього сидіння за допомогою звичайного смартфона, розкидаючи шипи та випускаючи ракети з люка. Ну а вже в сучасному епосі з Даніелом Крейгом суперагент випробував концептуальний Aston Martin DB10, створений спеціально для стрічки «Спектр». Кожна з цих машин була не просто транспортом, а повноцінною зіркою кадру, що створювала магію кіно на кожному повороті.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини разом зі мною. Пам'ятайте, повага на дорозі – це головний знак вашої майстерності. Бережіть себе, тримайте дистанцію та не збавляйте обертів у житті. Чекаю на вас у наступному ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас. FM 102.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. А поки ти спи, спи, котику спи.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. В українських силах оборони запрацювала нова система управління безпілотниками, яка дає змогу напряму передавати завдання операторам на смартфон, планшет або комп'ютер, повідомляє УНІАН. Система дозволяє відмовитися від зайвих дзвінків і радіоперемовин, які може перехопити противник. Командир отримає інформацію про ціль, обирає екіпаж у потрібному районі, визначає безпілотник, маршрут та передає фото цілі. Увесь процес може контролювати один оператор, тому голосова передача команд не потрібна. Розробку вже використовують у різних підрозділах сил оборони. Паралельно військових навчають керувати розвідувальними безпілотниками літакового типу. Курс триває 40 днів і включає теоретичну та практичну підготовку. Фінальні завдання курсанти виконують в умовах, наближених до бойових. Військовослужбовці після звільнення зі служби мають право на низку виплат і компенсацій. Зокрема, йдеться про одноразову грошову допомогу, компенсацію за невикористану відпустку та неотримане речове майно, повідомляє УНІАН. Для військових, яких звільняють за станом здоров'я,

0: лікарні Дніпропетровщини перевіряють на готовність до осінньо-зимового періоду. У медзакладах оцінюють наявність резервного електро-, тепло- та водопостачання, а також запасів пального, повідомляють в Дніпро-ОВА. В області працює 41 заклад спеціалізованої медичної допомоги. 26 із них повністю автономні та готові працювати під час тривалих відключень електроенергії. Усі лікарні мають генератори, 37 забезпечені резервним теплопостачанням, а 26 – власними джерелами води. У 19 медзакладах встановлені сонячні електростанції. 17 лікарень долучили до міжнародних проєктів, завдяки яким вони можуть посилити енергетичну автономність і менше залежати від централізованого електропостачання. Під час перевірок також визначають вразливі місця та потреби, які необхідно закрити до початку опалювального сезону. У Кривому Розі цьогоріч облаштовують 78 нових дитячих і спортивних майданчиків, повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Попри війну, у Кривому Розі продовжують створювати простори для відпочинку, спорту та дозвілля дітей і дорослих. Цього року в районах міста планують облаштувати 78 нових майданчиків, 19 дитячих, 38 спортивних та 21 дитячо-спортивний. Нові локації створюють поблизу житлових будинків, щоб мешканці могли займатися спортом, спілкуватися та відпочивати неподалік від дому. Зокрема, у парку «Ювілейний» у Довинцівському районі облаштували тематичний дитячий майданчик для вивчення правил дорожнього руху. Також тут з'явилися майданчики для футболу, баскетболу та волейболу, а раніше – дитяча зона, місця для шахів і настільного тенісу. Для безпеки відвідувачів у парку встановили два модульні укриття. У Кривому Розі продовжують модернізувати міський транспорт. Від початку повномасштабної війни у місті виготовили 23 тролейбуси, зокрема обладнані дизель-генераторними установками. До кінця року планують виготовити ще три. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На міські маршрути вийшов уже 12-й фактично новий трамвай, створений криворізькими майстрами з початку війни. У ньому замінили кузов, двигуни та електричне обладнання. Салон оснащений кондиціонером у кабіні водія, системою відеоспостереження та USB-портами для зарядження гаджетів. Проїзд у комунальному транспорті Кривого Рогу залишається безкоштовним. Для сім'ї з трьох людей це може становити близько 27 тисяч гривень економії на рік. Попри нестачу працівників та інші труднощі, у місті планують і надалі оновлювати транспортну інфраструктуру. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом дня 7 вересня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 15, вдень плюс 22 градуси. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Привіт усім, хто не уявляє життя без магії великого екрану та якісного звуку. В ефірі радіо «Кривбас». Біля мікрофона Надія Шпигун і це програма «5 дублів». Ваш особистий затишний кінозал у радіопросторі. Попереду на вас чекає насичений кінококтейль, свіжі новини зі світу кінематографа, занурення у світ культової класики та легендарних серіалів, а також саундтрек, від якого мороз йде шкірою. Вмощуйтеся зручніше, вмикайте гучність, ми починаємо!
1: Новини кіно.
4: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: На честь чвертьстолітнього ювілею кінофраншиза студія Universal запускає повторний прокат культового гоночного екшену 2001 року у відреставрованому 4K-форматі. В українських кінотеатрах покази відстартують уже 10 вересня. Це ідеальна можливість знову відчути азарт вуличних перегонів, згадати філософію про сім'ю від Домініка Торетто та побачити незабутнього Пола Уокера на великому екрані. Ювілейний заїзд обіцяє бути максимально гарячим. Головна нагорода Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч отримала нове, глибоке переосмислення. Переможці 17-го ОМКФ отримають оновлені статуетки.

0: «Золотий дюк» створені вручну з металу артилерійських боєприпасів та хвостових частин ракет-системи «Град». Творцями цих символічних арт-об'єктів стали українські митці Дмитро Шиянов та Євген Собко, які нині зі зброєю в руках боронять Україну в лавах ЗСУ. Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух наголосила, що такі нагороди демонструють головну ідею. Поки ворожа зброя намагається нищити, українська культура перетворює її на символ мистецтва та стійкості. Осінь впевнено вступає у свої права, а українські кінотеатри вже готують для вас справжній вибух емоцій. У вересні на великі екрани виходить цілий калейдоскоп прем'єр. Від моторошних горорів та напружених бойовиків до захопливої фантастики, глибоких історичних драм і довгоочікуваного продовження культової практичної магії. На глядачів чекають як гучні міжнародні хіти, так і потужні вітчизняні релізи. Тож збирайте компанію, запасайтеся попкорном та готуйтеся проводити осінні вечори у темних кінозалах. Цей кіновересень точно не дасть вам сумувати. Британський павучок Том Голланд офіційно вписав своє ім'я в історію кінематографа. Завдяки шаленому успіху нової частини «Людина-павука» 29-річний актор обіграв Кріса Прата і упевнено увірвався до трійки найкасовіших акторів усіх часів у головних ролях. Попереду британця залишилися лише Зої Солдана та Скарлетт Йоханссон. Більше того, Голланд став наймолодшим актором у першій десятці цього рейтингу, показуючи рекордну середню касу – понад 600 мільйонів доларів за кожен свій фільм. Схоже, павутиння Тома тримає касові збори міцніше за будь-який сталевий трос. Дива-жінка Галь Гадот доводить, що справжня суперсила вимірюється залізною волею. Під час зйомок екшн-трилера «Бігунка» акторка так сильно захопилася забігами, що зламала обидві стопи. Попри пекельний біль та місяці відновлення, Галь відмовилася зупиняти процес і дознялася в останніх епізодах на милицях. До речі, аби переконливо зіграти адвокатку, чию дитину викрадають під час ранкового бігу, Гадот кілька місяців тренувалася з олімпійським тренером. Акторка вже повністю одужала, а результат її титанічних зусиль глядачі можуть оцінити на стрімінгах вже за декілька днів.
1: Золота колекція.
0: Пориньмо у ностальгійні 90-ті – часи, коли вечори проходили біля великих кіноскопних телевізорів, а легендарний занудний перекладач із касет VHS знав кожен на зубок. Саме тоді на екрани вийшла комедія, яка змушувала сміятися до сліз навіть у найпохмуріші дні. Мова про культову африканську стрічку «Янки в Африці» – «Янки Елоу». Історія про двох друзів дитинства – білого Райно та чорношкірого Зулу, які через роки зустрічаються знову, аби здійснити божевільне пограбування та повернути справедливому власникові мільйон доларів. Головний творець цього видовища – південноафриканський режисер і комік Леон Шустер, який не лише зіграв Райно, а й поклав в основу фільму свій фірмовий стиль пранків і розіграшів з прихованою камерою. Мало хто знає, але знамениті гримерні трансформації, де білий герой перевтілюється на чорношкірого двірника, а його чорний напарник на поважного білого буржуа, знімали без використання сучасних комп'ютерних спецефектів. Гримери годинами накладали важкий силікон та макіяж, а сам Леон Шустер зізнався, що в цьому образі його не впізнали навіть власні родичі на майданчику. Стрічка знята у найскладніший період зламу, апартеїду в ПАР, проте творцям вдалося через легкий, дещо абсурдний гумор, карколомні трюки та погоні донести просту думку. Справжня дружба не має кольору шкіри. Янки в Африці й досі залишаються для нас тим самим затишним містком у безтурботне дитинство, сповнене щирого сміху та доброти.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Впевнені, ви не забули ті часи, коли після пристрастей Беверлі Гілз ми з головою поринали у доросліші, але не менш палкі інтриги жителів одного затишного лос-анджелеського комплексу з басейном. Улітку 1992 року на екрани вийшов серіал «Мелроуз Плейс», який перетворив звичайні побутові суперечки сусідів на справжній телевізійний культ 90-х. Спочатку проєкт замислювався як спокійна драмеді про життя молодих людей, які роблять перші кроки в дорослому житті. Проте перші епізоди показували досить низькі рейтинги, і серіал опинився під загрозою закриття. все змінилося з появою культового продюсера Аарона Спелінга та актриси Гізер Локлір, яка зіграла підступну та харизматичну Аманду Вудворд. Її персонаж мав з'явитися лише в кількох епізодах, але саме вона принесла в проєкт шалену динаміку, зради, шантаж та бійки біля басейну. Рейтинги злетіли до небес, а Локлір залишилася у шоу до самого фіналу, ставши його головною визитівкою. Цікавий факт. Реальний район Мелроуз, авеню у Лос-Анджелесі, насправді є осередком модних бутиків, ресторанів і шопінгу, а не житловим кварталом з тихими двориками. А знаменитий будинок під номером 4616 – це лише вигадана декорація, збудована на знімальному майданчику. Мелроуз Плейс подарував нам незабутній вайб 90-х, де стиль, інтриги та перша доросла драма перепліталися в єдиний яскравий коктейль ностальгії.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви той момент у 2023 році, коли рожева лихоманка Барбіманії захопила увесь світ? А ми знову відчули забутий подих безтурботного дитинства. Головним танцювальним рушієм цього гламурного свята став гімн незабутніх вечірок «Dance the Night» у виконанні неперевершеної Дуа Ліпи. Шлях треку до успіху розпочався із приватного повідомлення в соцмережах. Культовий продюсер Марк Ронсон написав співачці, що створює музику для грандіозної 60-особової танцювальної сцени і мріє написати трек саме з нею. Музиканти створили ідеальний диско-поп-хіт, під який Марго Робі та весь акторський склад влаштовують видовищні танці у рожевому маєтку. До речі, сама Дуа Ліпа не лише подарувала фільму його головну пісню, а й з'явилася у стрічці в яскравій ролі Барбі-русалки. Композиція миттєво очолила британський чарт і здобула номінацію на Греммі. Цей сяйнистий трек дарує чистий заряд позитиву, нагадуючи, навіть коли світ навколо вирує, завжди є місце для танцю, краси та справжнього свята.

0: На цьому наш сьогоднішній кадр знято, але кіноподорож не зупиняється. З вами була Надія Шпигун на хвилі радіо Кривбас. Дякую, що провели ці хвилини разом зі мною. Хочете, щоб у наступному випуску пролунав ваш улюблений фільм чи саундтрек? Заходьте до наших соцмереж, залишайте свої пропозиції в коментарях. Творимо 5 дублів разом. Обирайте якісні стрічки, насолоджуйтеся дивовижною музикою та обов'язково повертайтеся на нашу хвилю в цей же час наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про те, як, намагаючись бути хорошими для всіх, ми іноді перестаємо чути самих себе. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте радіо «Кривбас», а біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про дуже знайоме відчуття, коли хочеться нікого не образити, не розчарувати, не створювати проблем. Ми погоджуємося, допомагаємо, підлаштовуємося, мовчимо, коли хочеться заперечити. А потім раптом ловимо себе на думці – а чого хочу я? Давайте сьогодні пошукаємо відповідь на це запитання разом із книгами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з української книжкової галузі. Українські видавці закликають підтримати книговидання після масштабних російських атак. За даними галузі, у липні та серпні було знищено близько 10 мільйонів книжок. Найбільших втрат зазнав склад видавничої групи «Ранок» у Харкові, де 1 серпня було знищено близько 8 мільйонів примірників. А тепер новина про книгу, яка отримала друге життя. У серпні англійською перевидали давно забутий роман французького режисера Еріка Ромера «Елізабет». Автор написав його ще до початку своєї великої кінокар'єри. Колись книга залишилася майже непоміченою, а тепер її відкривають для нового покоління читачів. А книжки, які сформували світогляд людини, незабаром стануть основою нового подкасту. 24 вересня на Audible стартує «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Барак Обама говоритиме про книги, які вплинули на його життя та погляди. Серед них твори Джеймса Болдвіна, Тоні Моррісон, Кормака Маккартні та Джона Ле Карре.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що бути хорошою людиною означає бути зручною. Не сперечатися, не відмовляти, не створювати незручностей. Але є книги, де герой раптом починає розуміти, життя, побудоване лише за правилами інших людей, може виявитися зовсім не твоїм життям. Саме про таку історію наша рубрика «Без спойлерів».
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Дівчина з Крамниці. Саяка Мурада. Кейко Фурукура працює у звичайному магазині і начебто живе цілком нормальним життям. Але проблема в тому, що для оточення її життя зовсім не виглядає нормальним. Усі навколо постійно запитують, чому вона досі не вийшла заміж, чому не шукає серйозну роботу, чому живе не так, як прийнято. Кейко довго намагається відповідати цим очікуванням. І саме тут роман стає дуже близьким до нашої сьогоднішньої теми. Бо хто визначає, яким має бути правильне життя? Суспільство, родина, друзі чи все-таки сама людина? Дівчина з Крамниці. Короткий, трохи дивний, місцями іронічний роман про те, як легко загубити власний голос серед чужих правил. І про те, що бути собою іноді означає дозволити собі не відповідати чужому уявленню про нормальність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Але тема пошуку себе давно живе не лише в літературі. Кінематограф теж любить героїв, які одного дня розуміють – вони занадто довго жили за чужим сценарієм. Іноді для такого усвідомлення потрібна подорож. А іноді просто сміливість вийти за двері і вперше запитати себе – а чого хочу саме я?
0: Знято за мотивами.
1: Дика. За мемуарами Шеріл Стрейт. Це історія жінки, яка після складного періоду свого життя вирішує пройти пішки понад 1000 кілометрів знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Шеріл вирушає в дорогу практично сама, і ця подорож стає не просто фізичним випробуванням. Вона поступово переосмислює свої рішення, помилки, стосунки та власне життя. Фільм показує, як людина може залишитися без звичних ролей і нарешті почути себе. Без необхідності комусь щось доводити, без бажання всім сподобатися, просто наодинці з собою. І, можливо, саме тому ця історія так добре перегукується з нашою темою. Іноді, щоб повернути себе, потрібно на деякий час перестати бути зручною для всіх інших.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але чи справді легко відмовитися від очікувань суспільства? Особливо, коли вони супроводжують тебе з дитинства. Від жінок чекали одного, від чоловіків – іншого. Від письменників вимагали відповідати певним правилам. А тих, хто виходив за межі звичного, часто просто не розуміли. Та деякі люди все одно обирали власний шлях.
0: Історія написана життям.
1: Беатрікс Поттер – жінка, яка не захотіла жити за чужим сценарієм. Сьогодні її знають як авторку «Кролика Пітера». Але шлях Беатрікс Поттер до успіху був непростим. Вона виросла у заможній вікторіанській родині, де від дівчини очікували передусім вдалого шлюбу та спокійного життя. Але Поттер захоплювалася природою, малюванням і наукою. Вона створювала детальні малюнки рослин, грибів і тварин, займалася дослідженнями та писала історії. Коли її книга про Пітера Кролика спочатку не зацікавила великих видавців, Поттер не відмовилася від своєї ідеї. Вона самостійно видала невеликий наклад, а згодом історією зацікавилося видавництво. Так з'явилася книга, яка стала світовим класичним твором. А Беатрікс Поттер не просто писала. Вона згодом придбала землю в Озерному краї, займалася фермерством і природоохоронною діяльністю. Її життя – хороший приклад того, що іноді найкраще рішення – не ставати тією людиною, якою тебе хочуть бачити інші, а залишатися тією, якою хочеш бути ти.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми сьогодні говорили про різних людей, але всі ці історії об'єднує одне. У якийсь момент кожен герой мусить зробити вибір – продовжувати відповідати чужим очікуванням чи нарешті почути себе. Якщо вам хочеться продовжити цю розмову вже після ефіру, ось кілька книг, до яких варто звернутися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Кімната Джованні, Джеймс Болдвін. Історія про любов, страх і неможливість жити відповідно до чужих очікувань, коли всередині тебе все протестує. Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Історія жінки, яка залишає звичне життя і вирушає на пошуку себе. Не щоб стати іншою, а щоб нарешті зрозуміти, ким вона є. Місіс Далловей, Вірджинія Вулф. Один день із життя жінки, яка зовні має все, що від неї очікує суспільство, але всередині постійно запитує себе про власний вибір і прожите життя. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класична історія про жінку, яка не готова відмовитися від власної гідності навіть заради кохання. І всі ці книги залишають після себе приблизно одне запитання. А скільки у вашому житті того, чого хочете саме ви? А скільки того, що від вас просто очікують?
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Можна бути доброю людиною і говорити «ні». Можна любити інших і не забувати про себе. Можна когось розчарувати і при цьому не зробити нічого поганого. Бо ваше життя не повинно бути зручним для всіх. Воно має бути вашим. На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Біля мікрофона була Ірина Баторіна. Дякую, що слухаєте «Книжкову полицю». Читаєте, думаєте і шукаєте власні відповіді разом із нами. До нових зустрічей! Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні потробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
2: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
2: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
2: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
2: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
2: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все відзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
2: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
2: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загальнонаціональної мови, які поширені на певні території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такій неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
2: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
2: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
2: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
2: Не робити робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати: так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
2: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто викорінювати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
2: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова, комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, коли бачать фото цього студента, кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг. І знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Я так, це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасників концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
2: Як зацікавити без примусу? представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, от Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. Їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
2: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими. А можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
2: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
2: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови і, зокрема, і на світовій арені, і, ну, на світовій політичній карті світу, скажімо так.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
2: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
2: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, ну, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Ну, так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне, чи декілька слів, чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
2: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
2: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
2: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю, тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове, і це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
2: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
2: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування, це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: мене немає.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня» – простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна, і сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні – то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
2: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Починаємо з головного. І, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
2: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками, працюють люди з інтернет-ресурсами.
1: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
2: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
1: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
2: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр

0: Центр правам людини належну увагу. В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також ще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
1: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
0: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
1: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
0: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасна бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
0: Люди не стали читати менше, це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
1: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
0: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
1: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
0: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
1: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
0: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
1: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
0: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
1: Не всі, однаково, легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
0: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери – це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
1: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
0: Так, да.
1: Які завжди допоможуть
0: так,
1: у будь-чому.
0: Так.
1: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
0: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека – займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
1: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
0: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
1: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
0: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
1: Це дуже важливо.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
0: Ой, це можна розповідати дуже багато. В бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування, читачам дуже сподобалося, питання-відповідь, це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти», і це було дуже цікаво.
1: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
0: Так.
1: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
0: Молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, я, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
1: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
0: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi, тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
1: Це класно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
0: Бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це воркшопи, це майстер-класи, це майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
1: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
0: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
0: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику, це дуже приємно, і ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
1: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
0: Читати українською, тому що ми українці, це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми і ніхто, її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
1: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
0: Ну, це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
1: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
0: Це індивідуально. Розумієте, що бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це, можливо, навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
1: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
0: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
1: Чи читає молодий читач англійською мовою?
0: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас є, працює клуб відділ обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають.
1: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
0: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
1: Так, це дійсно працює.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
0: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
1: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
0: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
1: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по важному віці?
0: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
1: Або те, що задали в школі.
0: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читач, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
1: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
0: Для мене особливо це спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
1: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
0: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
1: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас.

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Доброго дня кожному, хто не уявляє своє життя без кілометрів свободи під колесами.

0: Сотків. П'ятірка лідерів серед американських залізяк виглядає так. Очолює список електричний кросовер Tesla Model Y із результатом у 500 авто. За ним іде Ford Escape – 465 машин. Третю сходинку посів седан Tesla Model 3, який обрали 450 покупців. На четвертому місці опинився Nissan Rogue із показником 365 одиниць, а закриває топ-5 преміальний кросовер BMW X5. Який розійшовся тиражем у 330 екземплярів. Середній вік вживаних автомобілів з США, які поповнили український автопарк минулого місяця, становив 6 років. Легендарний Toyota Prius, яку роками знали як економний гібрид для спокійної їзди та таксі, може гучно піти в історію. Японські медіа пишуть про можливе згортання моделі через падіння продажів. Лише у Сполучених Штатах Америки цього року інтерес до нього впав на 42%. Проте інженери готують дещо цікаве. У кулуарах обговорюють випуск зарядженої версії GR Sport. Її прем'єру можуть приурочити до автошоу в Токіо в січні 2027 року. Поки що це лише чутки, без офіційних фото чи характеристик. Але Toyota вже демонструвала концепт із карбоновими елементами та спортивним характером, натякаючи, що перед виходом на пенсію Prius має шанс гучно заявити про себе. Довгоочікуваний електричний спорткар Tesla Roadster знову затримується. І цього разу винні космічні технології. Колишній президент компанії Джон Макніл зізнався, що запуск відклали, бо залізяку намагаються навчити буквально левітувати. Для цього спорткар хочуть оснастити реактивними двигунами від SpaceX, які дутимуть у землю і підніматимуть кузов у повітря. Правда, показовий заїзд проводитимуть дистанційно і без людей у салоні. Реактивні сопла ревуть так, що пасажирам знадобилися б нові вуха. Нагадаю, цей суперавтомобіль нам із помпою показали ще у 17-му році і обіцяли випустити у 20-му, хизуючись розгоном до сотні за 1,9 секунди, максималкою понад 400 км на годину та запасом ходу під 1000 кілометрів. Статистика відкликання авто б'є всі рекорди, але фахівці заспокоюють – машини не стали гіршими. Популярні рейтинги якості оцінюють новинки лише перші 90 днів, а відкликання наздоганяють автівки через роки. До того ж, виробники збирають сотні моделей на спільних платформах із одинаковими деталями. Тож, дрібний огріх в одному вузлі миттєво накриває мільйон машин різних брендів. А тим часом змінилися і самі поломки. Замість заліза все частіше підводить софт. Утім, чимало програмних багів тепер виправляють дистанційно, просто надсилаючи оновлення повітрям. До того ж, автогіганти почали діяти на випередження, запускаючи сервісні акції при найменшому ризику, а не чекають скарг. Тож, рекордні цифри – це, скоріше, доказ того, що бренди стали значно швидше усувати власні недоліки. У минулому місяці український ринок нових легковиків розігріли 5 регіонів – Київ, Київська область, Дніпропетровська, Львівська та Харківська. Разом вони загарбали 63% від усіх продажів. Беззаперечним фаворитом став Київ. А тим часом другу сходинку посіла Київщина з результатом у 603 придбання автівки та незвичним падінням на 3%. Далі розташувалися Дніпропетровщина, Львівщина та Харківська область. Бестселером у 4 регіонах став японський кросовер Toyota RAV4, а на Київщині віддали перевагу Toyota Yaris Cross. Класичні бензинові мотори впевнено втримали першість як серед нових машин, так і серед вживаного імпорту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасні розумні автомобілі – це, звісно, зручно. Але якщо до тієї самої дикої залізної душі з минулого століття? Давайте перевіримо це в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак, і ми згадуємо золоту еру, коли машини створювали не маркетологи, а безстрашні романтики швидкості. Слухаємо.
1: Автоісторія.
0: Середина 80-х років минулого століття. Німецька інженерна думка переживає свій золотий вік, коли машини створювали не маркетологи, а безкомпромісні конструктори. У 1984 році на автосалоні Сівільї світ побачив автомобіль, якому судилося стати непорушним еталоном надійності та символом

0: десятиліття вперед. Легендарний Mercedes-Benz у кузові W124. Його розробка коштувала компанії мільярди марок. Інженери прагнули створити досконалість, і їм це вдалося. Стрімкий, кутуватий силует мав революційний для того часу коефіцієнт аеродинамічного опору, а багатоважельна задня підвіска дарувала фантастичну плавність ходу та філігранну керованість. Саме на цьому кузові вперше з'явилася фірмова система повного приводу «Фоматік» та культова літера «Е», що започаткувала сучасний «Е-клас». Проте справжньою іконою став знаменитий 500-й – модифікація, яку штучно збирали вручну на заводі Porsche. Це вовк у овечій шкурі. З 5-літровим мотором розганявся до сотні за якісь 5 секунд, змушуючи здригатися власників тогочасних породистих суперкарів. 124-й протримався на конвеєрі 11 років, а його загальний тираж перевищив 2,5 мільйони екземплярів. Водії з усього світу досі з ностальгією згадують його феноменальний ресурс. Ці машини безтурботно долали мільйони кілометрів без капітального ремонту. Mercedes 124 назавжди залишився в історії як останній справжній залізний монумент монументальної німецької якості.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На жаль, наша ефірна дистанція на сьогодні пройдена, і «Великі оберти» збавляють швидкість. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо ексклюзивний розбір новинки, яка вже викликає гарячі суперечки серед водіїв. Тож обов'язково налаштовуйтеся на нашу хвилю. Бажаю вам рівного асфальту, сухих доріг та зеленого світла на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень!
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми розчаровуємося не лише тоді, коли нас обманюють. Іноді людина просто не робить того, чого ми від неї чекали. Не підтримує, не залишається, не захищає, не відповідає взаємністю. І раптом виявляється, що ми сумуємо не стільки за самою людиною, скільки за тією версією, яку самі собі придумали. Сьогоднішня наша книжкова полиця про це. Про зраду очікувань, про довіру, яка розбивається. І про дуже доросле питання – як не дозволити одному розчаруванню змусити нас перестати вірити всім. Вітаю вас на книжковій полиці. Я Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про людей, які виявилися зовсім не такими, якими ми їх уявляли. А ще про книги, які допомагають пережити цей момент без бажання закрити серце на замок.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Почнемо з великої літературної події. У липні оголосили довгий список Букерівської премії 2026 року. До нього увійшли 13 романів, серед яких нові книги вже відомих авторів і дебютні роботи. У списку є, зокрема, Марлон Джеймс, Дуглас Стюарт та Елізабет Страут. Цьогорічний список називають дуже експериментальним. Автори говорять про пам'ять, ідентичність, приховані травми та складні стосунки між людьми. Короткий список оголосять у вересні, а переможця – у листопаді. В Україні цього літа сталася величезна втрата для книжкового світу. Через російські атаки на видавничу та поліграфічну інфраструктуру було знищено близько 10 мільйонів книжок. Зокрема, після удару по Харкову 1 серпня згорів склад видавничої групи «Ранок», де зберігалися мільйони книжок, серед них – шкільні підручники. Українські видавці закликають міжнародну спільноту підтримувати книжкову галузь України. Бо іноді знищення книжок – це не лише матеріальна втрата. Це спроба знищити те, що люди пам'ятають і про що хочуть говорити. А тепер новина для шанувальників фантастики. Письменниця Ей Джей Світ отримала премію Артура Кларка 2026 року за роман «Коли знову з'являться вовки». Це історія про майбутню Британію, зміни клімату, відновлення природи та двох жінок, чиї долі перетинаються через десятиліття. Цікаво, що цього року на премію подали рекордні 123 книжки. А сама переможна історія побудована навколо дуже простої ідеї. Навіть після великих втрат відновлення можливе. Навіть якщо здається, що вже пізно. І ще одна цікава тенденція. Після виходу фільму Крістофера Нолана «Одіссей» у Великій Британії різко зріс інтерес до поезії та класичної літератури. Продажі поезії за перші 30 тижнів 2026 року вже перевищили 8 мільйонів фунтів і можуть встановити новий рекорд. Тобто одна велика екранізація здатна повернути читачів до тексту, якому майже 3 тисячі років. І це хороший доказ того, що книжки зовсім не бояться часу.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Цікаво, що у всіх новинах є одна спільна річ. Ми постійно шукаємо історії про людей, про те, ким вони були, ким стали, кого любили, кому довіряли і кого втрачали. Мабуть, тому книги так добре працюють із темою розчарування. На сторінках можна дозволити собі побачити людину повністю, не тільки хорошу, не тільки погану, а справжню. І саме про це наша наступна історія.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Ешлі Одрейн, «The Push». Є книги, після яких хочеться сказати «Це було страшно». Є такі, після яких хочеться запитати себе «А кому я насправді довіряю?» Роман Ешлі Одрейн «The Push» саме з таких. Головна героїня Брайт стає матір'ю. І майже відразу розуміє, що материнство для неї не зовсім схоже на ту картинку, яку вона бачила в чужих історіях. Вона намагається любити свою дитину, намагається бути хорошою матір'ю, але поступово починає відчувати, що з її дочкою щось не так. І найстрашніше питання виникає не про дитину, а про саму Брайт. Чи можна довіряти власному сприйняттю? Ця книжка дуже добре працює з темою сумнівів. Коли ти розповідаєш про те, що тебе турбує, а тобі відповідають – ти перебільшуєш, тобі здається, ти просто втомилася. І поступово починаєш сумніватися вже не в іншій людині, а в собі. «The Push» – психологічна історія про материнство, сімейні травми, очікування і ту тонку межу, де любов змішується зі страхом. Це нелегке читання, але якщо вам подобаються психологічні романи, де до останніх сторінок не зовсім зрозуміло, кому можна вірити, ця книга може вас зачепити. Без спойлерів скажу лише одне. Після неї ви ще довго будете думати про те, наскільки добре ми насправді знаємо навіть найближчих людей.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді найбільша проблема не в тому, що нас обманули, а в тому, що ми дуже хотіли повірити. Ми самі заповнювали прогалини. Саме тому розчарування часто приходить із подвійним болем. Ми втрачаємо людину і водночас власну ілюзію про неї. А тепер історія, яка показує, наскільки далеко може зайти довіра.
0: Знято за мотивами.
1: Роман Гіліан Флінн «Gone Girl» став основою одноіменного фільму Девіда Фінчера. І це, мабуть, одна з найкращих історій про момент, коли людина, яку ти вважав найближчою, раптом стає для тебе абсолютно чужою. У центрі подружжя Нік та Еммі. У день п'ятої річниці весілля Еммі зникає. Підозра швидко падає на її чоловіка. Але чим далі розслідування, тим більше стає зрозуміло. У цього шлюбу було набагато більше секретів, ніж здавалося. Цікаво, що Фінчер дуже точно передав головну силу роману – ненадійність наших уявлень про людей. У книзі ми можемо довше залишатися всередині думок героїв. Фільм натомість працює через монтаж, погляди, тишу і акторську гру. Тому тут справді варто познайомитися із книгою, і з фільмом. А головне питання залишається – чи можна прожити поруч із людиною роки і так і не дізнатися, ким вона є насправді?
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Нас обманюють не завжди тому, що ми дурні. Іноді шахрай просто дуже добре знає, у що людина хоче повірити. Тому розумна обережність – це не цинізм. Це спосіб захистити себе.
0: Історія написана життям.
1: У 1925 році американський шахрай Віктор Люстіг вирішив продати те, що формально навіть не належало йому – Ейфелеву вежу. Він видав себе за чиновника, який нібито мав організувати її демонтаж і продаж на метал. Люстіг запросив кількох торговців металом і переконав одного з них, що угода цілком реальна. Люстіг забрав гроші і утік. Найдивовижніше, що через деякий час він спробував повернути ту саму схему знову. І це працює як дуже дивна, але точна ілюстрація нашої сьогоднішньої теми.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми вже говорили про те, як легко повірити людині, яка дуже добре знає, що саме ми хочемо почути. Шахрайство часто починається не з брехні, а з довіри. Іноді з одного невинного повідомлення, іноді з красивої обіцянки, а іноді з людини, яка здається настільки переконливою, що сумніви просто не встигають з'явитися.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Паперовий палац. Міранда Коулі Геллер. Роман про сім'ю, минуле та секрети, які роками залишаються прихованими. Варто читати, якщо ви хочете історію про момент, коли доросла людина раптом починає переосмислювати все, що знала про близьких. Маленькі вогники повсюду. Селеста Інг. Історія двох сімей, які здаються дуже різними, але поступово відкривають свої таємниці. Ця книга добре показує, наскільки легко ми вважаємо себе хорошими людьми, поки не опиняємося перед складним моральним вибором. The Guest List. Гостьовий лист. Люсі Фолі. Весілля на віддаленому острові. Багато гостей і секрети, які кожен намагається приховати. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні трилери, де майже кожному персонажу є що приховувати. «Сім чоловіків» Евелін Гюго. Тейлор Дженкінс Рід. Історія знаменитої авторки, яка нарешті вирішує розповісти правду про своє життя. Це книга про те, як публічний образ може бути зовсім не схожим на людину, яка стоїть за ним. Чоловік на ім'я Уве. Автор – Фредерік Пакман. А ця історія для тих, кому після розчарування хочеться нагадати собі. Люди можуть дивувати не тільки поганими вчинками. Іноді той, хто здається холодним і непривітним, виявляється людиною з величезним серцем.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Мабуть, найгірше після розчарування – це не втратити конкретну людину, а втратити віру в людей взагалі. Але одна людина – це не всі. Одна невдала історія – не весь світ. І навіть якщо хтось показав себе не з найкращого боку, це не означає, що ви повинні стати такими самими. А якщо сьогодні хтось вас розчарував, Відкрийте книгу. Можливо, саме там ви знайдете історію людини, яка пережила щось дуже схоже. І зрозумієте, зруйнована довіра – це не кінець. Це просто сторінка, після якої починається інша. Це була книжкова полиця. До нових історій. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись де, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжимо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
2: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
2: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання, але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене